0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
3: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: Det er din morgen på 102.
5: God morgen, klokka er ett minutt over halv sju, og vi skal orientere oss litt i det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med at naboer til Spanne planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy- og støvplager. I svaret til kommunen avviser den daglige lederen å flytte depoene, men opplyser at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene, og har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Et enstemmig kommunestyre i Tysvær gjorde et vedtak om å godkjenne tap på 1,9 millioner kroner, noe som er kommunens andel av kommunene på Haugalandet sitt lån på 20 millioner kroner til Lufthavndrift AS. Kommunedirektøren i Haugesund foreslår å vedta endringer i reguleringsplanen på nordsiden av Haugesund stadion, som vil gi en økning fra tidligere planlagte 24 boenheter til 45 leiligheter. Plan- og miljøutvalget skal behandle saken i dag. Ordfører i Sauda, Håvard Handeland, har blitt kontaktet daglig av nasjonale og internasjonale datasenterselskaper etter at planen om

etablere en ammoniakfabrikk i Sauda blir skrinlagt i mars. Han forteller til Stavanger Aftenblad at de tilbyr enorme pengesummer for å kjøpe tomter. Han mener det burde vært statlig regulering av prosessen når datasenteret vil etablere seg i Norge.

Mande Biff, Biffy Claro og Space på Radio 102. Jeg har tatt en liten sjekk når det gjelder trafikken, og der det ingen store meldinger som blinker mot oss. Det ser stort sett greit ut, men kan godt hende det noe vi ikke har fått med oss. Da må du gjerne tipse oss om trafikk, enten på Messenger eller slå på tråden. Ring 52 720 102 i så fall. På Haugesundløftet Anne Karmøy er morgenen i gang. Første avgangen i dag tidlig var videre sitt fly til Bergen med avgang 6:55. Der kom de seg av gårde litt før 10. Så står det gate closed både hos Norwegian og SAS på deres fly til Oslo med avgang 6:45. Når det gjelder værutsiktene for dagen, er det bygevær videre i horisonten. Ikke like mye nedbør som vi ventet i dag, som vi fikk i går, men det ser ut som bygene blir med oss stort sett hele dagen, kanskje en periode med opphold midt på dagen. Ellers får vi nordvestlig frisk bris og opp i sterk kuling på kysten, periodevis opp i liten kuling nå utover morgenkvisten. Og fin musikk og Train på vei til deg her nå. Drops of Jupiter. Bare ta oppfordringen hvis du har noe å melde frem i trafikken, altså 52 720 102 eller

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Hvis du var på Vangen-festivalen I år, fikk du kanskje med deg denne gjengen, så

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
4: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
7: Radio 102.
8: Etter vi har tatt en runde på de lokale nyhetene nå snart, det endrer klar med Riksnøtt, som skal blant annet til Oslo og Munch-museet, der det lekker i 13 etasjer. Jeg kommer tilbake til mer om det. Ta med deg Endre Olsen til vi er klare med en runde på nyhetene. Vent om du kommer.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Naboer til spennende planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen i Karmøy oppfordrer partene om å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Et enstemmig kommunestyre i Tysvær vedtok å godkjenne et tap på 1,9 millioner kroner, som er kommunens andel av kommunene på Haugalandet sitt lån på 20 millioner til Lufthavndrift AS. Pengene konverteres til egenkapital i selskapet, og aksjene inngår i salg og overtakelse av Haugesund Lufthavn Karmøy til Avinor. Kommunedirektøren i Haugesund foreslår å vedta endringer i reguleringsplanen på nordsiden av Haugesund stadion, som vil gi en økning fra tidligere planlagte 24 boenheter til 45 leiligheter. Bebyggelsen blir foreslått å deles i to blokker i stedet for en lang bygningskropp, og det legges også til rette for omsorgsboliger. Av utvike utbygger på tomter, plan- og miljøutvalget behandler saken i dag. Ordføreren i Sauda, Håvard Handeland, har blitt kontaktet daglig av nasjonale og internasjonale datasenterselskaper etter at planen om å etablere en ammoniakkfabrikk i Sauda ble skrinlagt i mars. Ordføreren forteller til Stavanger Aftenblad at de tilbyr enorme pengesummer for å kjøpe tomter. Det burde vært statlig regulering av prosessen, og datasenteret vil etablere seg i Norge, sier han til Aftenbladet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Der er regn på menyen i dag også, med regnbyger. Ikke de like store nedbørsmengdene som vi fikk i går, men bygevær utover dagen. Og nordvestlig frisk bris opp i sterk kuling på kysten. Utover morgenkvisten periodevis opp i liten kuling.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Din morgen på Radio 102.

0: Vakkert. Robert Plant og Alison Krauss. Can't let go. 7:09.
1: Og det mest positive det går an å si om denne dagen.
0: Begynner der, ja. Ok.
1: At, som jeg tenkte på når jeg ruslet hagelangs i dag tidlig, at til tross for regn og vind, så er det bedre enn regn og vind i november, for da er det 4 grader i motsetning til 13.
0: Ja.
1: For det er egentlig ganske lunt.
0: Ja, det er det, faktisk.
1: Så det var egentlig positivt.
0: Ja, det var egentlig positivt. Ja. Innledningen hørtes ikke ut som det skal ende opp der.
1: Nei, men det er bare til grua seg til november når det er akkurat samme været, bare at det er 4 grader.
0: Ja.
1: Og så er det altså 16. september i dag. Det er vel omtrent så midt i september vi kan komme. Vi kan ta med oss at blueslegenden B.B. King ville fulgt 101 år i dag. King og hans gitar Lucille ble enormt viktige for andre gitarrister, for eksempel både Rick Clapton og Gary Moore, og Billy Gibbons fra CC Top har på en måte nevnt godeste B.B. King som en av sine store inspirasjonskilder. Eric Clapton ga jo til å ut en låt sammen med B.B. King, Ridin' with the King.
0: Ja, et album faktisk.
1: Ja. Og så kan vi også ta med oss at på dagens dato 1985 så kom albumet Hounds of Love med Kate Bishut med låten Running Up That Hill, en låt som fikk et nytt liv 40 år senere i forbindelse med en fjernsynsserie.
0: Fjernsynsserien Stranger Things.
1: Ja, det var det.
0: På Netflix.
1: Det var det. Mm. Ellers så kan vi ta med oss at det er Mexikos uavhengighetsdag i dag, eller nasjonaldag. Det er landets viktigste dag, står det å lese i de store leksikon. Dette handler om at de da løsrev seg ifra Spania.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Nick Jonas, Katie Melua, Mark Anthony og Richard Marx.
1: Se det.
0: Som er i vår familie.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Og for alle oss som var stor forbrukere av Klinol og Ladyfix på 80-tallet, så er det en litt spesiell dag for oss, fordi at det er FNs internasjonal dag for å bevare ozonlaget, som ødela på 80-tallet.
0: Ok. At dere brukte kaffe nå, sa du?
1: Klinol og Ladyfix.
0: Som var?
1: Ladyfix var en slags hårskum som ødela ozonlaget, for det var en eller annen gass for å presse ut den kremen, eller hva det var for noe.
0: Mm.
1: Og klinol var bare fordi at det var giftig.
0: Ok.
1: Men alt ble brukt i håret på 80-tallet.
0: Alt kan spores tilbake til 80-tallet.
1: Yep.
0: Good to know. Mm-hmm. Vi skal ta med kjøreturen, der Eric Clapton fikk kjøre med sin store helt, B.B. King.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
6: Ja, selv om det har vært litt ruskete vær her lokalt, så ser det ut til at det er enda mer ruskete litt lenger nord for her med sitte. Jeg ser Statens vegvesen melder om at de har fått meldinger fra Bjørnefjorden, Nordheimsund, Tusnes, rett og slett trær som har gitt etter i vinden og sperret kjørefelt enkelte steder i det tidligere Hordaland, så der har de nok fått merke at røkket på vinden litt mer, men ser vel ut som at ting er litt greiere her.
7: Ja, det er ingen stormeldinger inne nå på morgenkvisten.
6: Vi ser hva heter den der feriegreia i mellom Sveio og Bømlo. Ser du?
7: Nei, kanskje du sitter litt i det da?
6: det var helt tomt.
7: Mm.
6: Ja.
7: Ja.
6: Nei, men da får jeg sjekke det etterpå.
7: Nei, da, der er ingen meldinger inne når det gjelder ferger, eller veier, eller flytrafikken. Alt ser ut til å gå som det skal ut ved morgenkvisten i dag. Har du kommet på den da?
6: Nei.
7: Kom igjen da.
6: Nei, det er helt, står helt stilt.
7: Nå er jeg ferdig til høsten, vet du.
6: Ja, men sånn du legger litt press på meg, da ja. Stopper det helt opp. Buav og Langevåg.
7: Ja, så flink.
6: Der er det kroner ned.
7: Ja, da er vi klar for trafikken til høsten.
6: Ja.
7: Vi fikk i hvert fall ingen meldinger inne hos de.
6: Nei,
7: det som vi ser stort sett av veimeldinger som ligger inne handler om veiarbeid som gjerne har pågått i stund, som vi har ventet oss sånn tålig greit til i hvert fall, selv om det av og til kan komme litt overraskende på, sant? Hvis du for eksempel er ute og kjører i sentrum og skal nå et eller annet i Haugesund, der har du gått på en liten smell.
6: Ja, for der er det noen veier i sentrum i det hele tatt som er åpne?
7: Et par, ja.
6: Ja, der har det vært...
7: Ikke der du kjører?
6: Nei, der har det vært mye stenginger, og jeg har jo klart allerede to ganger nå så kjører jeg ned der med Haugaland Kraft, med tanke på at jeg skal ned i Salhusveien, for så måtte jeg svinge opp og snu.
7: Ja.
6: For det veiarbeidet der, det skulle være til meg, så der har jeg mange muligheter til å bomme.
7: Ja, du er ikke alene.
6: Nei.

0: Sunnevo og Heldig på Radio 102. Litt senere hos oss kommer det besøk. Det skal handle om Rabinowitz seminaret som arrangeres på søndag.
1: På søndag, ja.
0: På søndag.
1: Av alle dager.
0: Ja, da har vi kommet til den 20. september.
1: Ja. Mm. Ellers så er det jo en merkedag for alle som har satt opp egen lighter, fordi at i dag er det jo lov å tenne bål ute i naturen.
0: Ja, etter regnet i går, så ønsker vi deg lykke til med det.
1: Ja, for fra og med i dag så oppheves altså det generelle bålforbudet, men selvfølgelig så må en fremdeles bruke huet når en er ute i skog og mark, men fordi at kravet til aktsomhet gjelder jo hele året, og der er selvfølgelig både lokale forhold og værvarsel og sunn fornuft som alltid må være styrende, står der i en pressemelding. Men nå er i alle fall det generelle bålforbudet opphevet. Det er jo mellom 15. april og 15. til og med 15. september, altså til og med i går, men i dag er det lov.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka et halvt minutt på halv åtta.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Det er din morgen på 102.
1: Klokka er halv åtta. Vi tar en liten runde på det lokale nyhetsbildet. Vi kan begynne med naboer til Spanne Planteutsalg, som har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte de boende, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Et enstemmig kommunestyre i Tysvær vedtok å godkjenne et tap på 1,9 millioner kroner, noe som er kommunens andel av kommunene på Haugalandet sitt lån på 20 millioner til Lufthandrift AS. Kommunedirektøren i Haugesund foreslår å vedta endringer i reguleringsplanen på nordsida av Haugesund stadion, noe som vil gi en økning fra tidligere planlagte 24 boenheter til 45 leiligheter. Plan- og miljøutvalget behandler saken i dag. Ordfører i Sauda, Håvard Handeland, har blitt kontaktet daglig av nasjonale og internasjonale datasenterselskaper etter at planen om å etablere en ammoniakkfabrikk i Sauda ble skrinlagt i mars. Han mener det burde vært statlig regulering av prosessen når datasenteret vil etablere seg i Norge, sier han til Stavanger Aftenblad.

0: Vakre Sound and Vision fra David Bowie, som kjent for sin intro på 1 minutt og 20 sekunder, og nå det kjent for deg også, Tom Einar. Du kjente Jail, hva så skjedde du der?
1: Nei, jeg tenkte om du hadde lagt inn bare en loop som gikk.
0: Det kunne vært.
1: Ja. Neida, men,
0: sånn da, vet du det.
1: Ja da, fin popmelodi. Jep.
0: Vil du ha en uten intro?
1: Nei. Nei, takk.
0: Jeg har en klar.
1: Nei, jeg har fått nok av Bobby for i dag.
0: Ok.
1: Skal vi se. Jeg holder på å skulle sjekke noe. Jo, hvor var det den saken der?
0: Nei.
1: I dag går det tregt, altså.
0: Internett eller deg?
1: Nei, meg.
0: Det er fint.
1: Ja.
0: Kan,
1: jo, men kan det ta med oss, vi snakket om fly og at flyene er i ruta, og det er de ofte på Gardermoen, fordi at nå har de kåret Europas mest punktlige flyplass i sommer.
0: Ja.
1: Og der havner Oslo Lufthavn Gardermoen på en fin andreplass.
0: Andreplass, ja.
1: Ja.
0: Hvem er det som leder han?
1: Det er svenskene. Sveriges største flyplass, Stockholm Arlanda Airport, er kåret til Europas mest punktlige flyplass denne sommeren. Og det er noe som heter Eurocontrol, som er altså den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet, som har målt punktligheten ved Europas 40 travleste flyplasser fra og med 1. juni til 31. august. Og Stockholm Arlanda Airport kom altså på første plass med en punktlighet på 82,1%. Oslo Lufthavn Gardermoen og Istanbul Lufthavn i Tyrkia kom på henholdsvis andre og tredje plass.
0: Ja. Så da vet du hvor du skal fly fra og ikke?
1: Ja.
0: Vi skal ta med en låt som ikke har intro.
1: Ja, det er fint.
0: Det er fint. Moving Like a Train, fra fly til tog med Christina Bjordal.

0: The Cure og Love Cats.
1: Du, jeg ser Tobias Sten har ikke gitt ut en ny låt, men han har mekket sin egen festival.
0: Ja, det ser du, det var noe han planla da han ikke slapp låt på fredag.
1: Ja, fordi at nå følger han i, som det stod i VG i går, i Kygo og Karpes fotspor og inviterer til Stenfest.
0: Mm.
1: Rett og slett, det er altså Stordingen, 23 år gamle Tobias Sten, som inviterer til Bjerketrabbene i juni neste år, og sier at nå skal han altså lage sin helt egen festival der han skal ha konserter og matboder, og både norske og internasjonale artister, sier han, men han vil ikke røpe hvilke artister han kunne tenkt seg, fordi at han er redd de skal si nei.
0: Ja, må høre med de først.
1: Ja.
0: Ser den.
1: Ja,
0: men han skal spille selv da?
1: Ja, da, det skal han gjøre. 25. og 26. juni neste år så arrangeres festivalen Stenfest for aller første gang, og Tobias Sten er jo Norges mest strømmeartist akkurat nå, og sier at han skal selv på plakaten på lørdagen, mens både norske og internasjonale navn skal følge resten av programmet, sier han. Og så har VG vært med han og sett litt på Bjerketrabbene der det hele skal finne sted, og han sier til VG at han ble inspirert av det sette Stordfest, som var et arrangement som han besøkte hjemme på Stord når han var liten. Det er kanskje mitt beste minne fra en familiedag på Stord. Det var festival, mange artister, masse matboder og masse greier. Hele samfunnet bidro til den dagen, og nå ønsker han å lage en slags Stordfest på Bjerketrabbene i Oslo. Make Stordfest great again, uttalt Sten. Så får vi se.
0: Til for østlendingene å få oppleve litt Stordfest.
1: Ja, og ja, vi får se hvem han klarer etter hvert og bukke opp, men han følger på en måte en litt sånn trend, fordi at det er ganske mange store artister som lager egne festivaler, og nå har han altså lyst til å gjøre det samme, så får vi se hvordan dette går. Men det skal altså bli to dager til ende med konserter, og Sten sier at han vil lage det han beskriver som en liten bygd på Bjerke, med matboder, mindre scener og open mic og campingplass og bobiler og pick-upper og skikkelig countryfest altså på Bjerketrabbene.
0: Stenfest der altså.
1: Ja.

Tobias Steen, som altså arrangerer festival neste sommer. Litt senere skal det handle om Rabinowitz-seminaret, som har blitt en tradisjon å arrangere i Haugesund på det som var fødselsdagen til Moritz Rabinowitz, og det er nå på søndag, altså 20. september, seminaret arrangeres. Så det skal være litt om hva som skal skje der. Overskriften for dagen er trusler mot demokratiet, men så skal de jo ha to arrangementer før dette, fredagen og lørdagen. På lørdagen inviterer de til når Hans-Petter Graver skal bokbades av en elev på Varafjell videregående skole, og så er det et arrangement på fredag som er en del av forskningsdagene på Høgskolen på Vestlandet, og skal handle mer om dette litt senere når vi får gjester etter klokka 8.

0: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Naboer til Spanne planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Et enstemmig kommunestyre i Tysvær vedtok å godkjenne tap på 1,9 millioner kroner, som er kommunens andel av kommunene på Haugalandet sitt lån på 20 millioner til Lufthavndrift AS. Pengene konverteres til egenkapital i selskapet, og aksjene inngår i salg og overtakelse av Haugesund Lufthavn Karmøy til Avinor. Kommunedirektøren i Haugesund foreslår å vedta endringer i reguleringsplanen på nordsiden av Haugesund stadion, som vil gi en økning fra tidligere planlagte 24 boenheter til 45 leiligheter. Bebyggelsen blir foreslått å deles i to blokker i stedet for en lang bygningskropp, og det legges også til rette for omsorgsboliger. A. Utvik er utbygger på tomta. Plan- og miljøutvalget skal behandle saken i dag. Og ordføreren i Sauda, Håvard Handeland, har blitt kontaktet daglig av nasjonale og internasjonale datasenterselskaper etter at planen om å etablere en ammoniakfabrikk i Sauda blir skrinlagt i mars. Ordføreren forteller til Stavanger Aftenblad at de tilbyr enorme pengesummer for å kjøpe tomter. Han mener det burde vært statlig regulering av prosessen når datasenteret vil etablere seg i Norge. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV 4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV 2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det blir mer påfyll av regn utover dagen, ikke de store nedbørsmengdene vi så i går, men bygværet blir med oss fra morgen til kveld, så ser det ut som. Det kan hende vi får en periode med litt opphold på dagtid, ellers får vi nordvestlig frisk bris opp i sterk kuling på kysten, men fra morgenen av periodevis liten kuling, og det venter opp mot 13 grader.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: God morgen.
7: God morgen.
6: Dette er din morgen på Radio 102.

0: All Dressed in Love, dagens kleskode der, fra Jennifer Hudson.
1: Vi får ganske straks besøk, fordi at det skal handle om et seminar som er et ganske stort arrangement. Vi snakker da om altså Rabinowitz-seminaret, som arrangeres i utgangspunktet på søndag, men som skjønner en litt sånn oppvarming både fredag og lørdag.
0: Ja, der er arrangementer da. Vi skal komme tilbake til mer om dette her snart.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Men akkurat nå skal vi la Robbie Williams underholde oss

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Sam Fender og Olivia Dean med storheten Rain Me In. Nå har jo Rabinowitz-seminaret blitt arrangert i en årrekke i Haugesund. For første gang ble det arrangert i 2012, og så har det ikke blitt arrangert hvert år, men i år har de et slags 10-årsjubileum, for det er i hvert fall 10. gang seminaret arrangeres. Vi har fått besøk av Silje Hellesen, som sitter i komiteen, er styremedlem i seminaret, og som skal innlede arrangementet som er på søndag den 20. september, på det som var fødsel dagen til Moritz Rabinowitz, som seminaret har sitt navn fra. Og Silje, dere har jo egentlig en snikstart på seminaret, både fredagen og lørdagen, så dere har på en måte utvidet litt.
1: Det har vi. Seminaret i år var egentlig over 3 dager. Den første delen er da på Høgskolen Stord Haugesund, eller hett som det het før, Høgskolen på Vestlandet, ja. Som det heter nå, og hett i mange år. De er så heldige av deg som en samarbeidspartner og støttespiller i dette. Det har vi hatt i mange år nå, og det er vi utrolig takknemlige for. Og det er ansatte på høyskolen som har ansvar for det arrangementet og innholdet i det arrangementet som skjer på fredagen da, altså fredag 18. september.
0: Og det er jo en del av forskningsdagene som HVL arrangerer i disse dager.
1: Det er riktig, og temaet der er barnevernet og informasjonskrigen i sosiale medier, hvor blant annet professor Ole Jakob Madsen ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo skal snakke og innlede noe om det temaet før det blir en samtale hvor flere deltar, blant annet tingrettsdommer Sigrid Kabå fra Haugaland og Sunnhordland tingrett skal så delta i den samtalen. Det er jo et tema som har vært mye oppe i nyhetsbildet i det siste.
0: Og selv om det er på høgskolen og en del av forskningsdagene, så kan de som vil få med seg dette?
1: Det kan de. Det starter klokka 12.15 på fredag og skal være til 13:30, altså 13.30, og jeg har forstått det sånn at det fortsatt er mulig å melde seg på der, og at det er åpent og et gratis arrangement på høyskolen.
0: Men også er det lørdagen, og da er det litt sånn spesielt bokbad som finner sted, i hvert fall bokbadaren som er hentet inn fra Varafjell videregående skole.
1: Ja, det gleder vi oss veldig til. Årets tema for seminaret er jo trusler mot demokratiet, så det å involvere den yngre generasjon og bidra til økt kunnskap om demokrati og viktigheten av rettssikkerhet og solide institusjoner som er til å stole på, er viktig. Og vi er så heldige i år at Hans Petter Graver, jusprofessor, han har akkurat skrevet en bok som heter Rettferdighetens helter, som er en barne/ungdomsbok. De ser at det er fra barn fra 12 år oppover, den boken er tilpasset, Rettferdighetens helter. Han har aldri før hatt et arrangement der han har fortalt om boken, sånn jeg har forstått den. Så den er helt fersk, og Haugesund Folkebibliotek på lørdag klokka 1, da kan folk komme og høre han snakke om den, og han vil få gode spørsmål fra Even Engesli, som er elev på Varafjell videregående skole i 3. klasse der. Utrolig tøft av han, og takker ja til det, og det gleder vi oss veldig.
0: Men så tenker dere å ta turen til tingretten etterpå, der de skal ha en slags åpen dag da, i forlengelsen av dette. Men hva er det som skal skje der?
1: Ja, vi er jo veldig glad for at tingretten i Haugesund da har takket ja til å åpne domstolen sin for oss den dagen. Rett etter samtalen med Hans Petter Graver, så går vi i samlet flokk bort til tingretten, de som ønsker det. Der er det servering av boller og brus, har jeg forstått.
2: Det er alltid det, tingretten.
1: Det er alltid det, når det ikke er marsipankaka, eller merke. Og da åpner tingretten dørene sine, folk får en liten omvisning, barn og unge, det er lov å ta med, det er lov å gå både voksne og barn der, og det vil være en måte å bli kjent med vår lokale domstol på, se hvordan det er inne i en rettssal, og det er også planer om å arrangere en liten minirettsak, hvor jeg i hvert fall har sagt at jeg kan være forsvareren i saken, og jeg vi jobber om å finne andre som skal være både dommer og aktor og vittne og tiltalt her, og det skal bli veldig bra, så jeg vet at det jobbes nå med å lage et manus, så det kommer til å bli veldig kjekt, så da får de jo se hvordan en rettsak utspiller seg i en tingrett, og det vi håper å oppnå er jo at folk kan se at tingretten er et sted der du kan være trygg, og det er sånn at folk opplever at de har en tillit til domstolen og at det er en åpen domstol, fordi det er jo helt avgjørende i et demokrati at man har tillit til sånne organisasjoner eller institusjoner som det. Så det synes jeg veldig kjekt. Så det har jeg allerede forstått at mange synes det er veldig gøy og har vist en stor interesse for det, både det som skjer på Haugesund Folkebibliotek og også på, i Tinghuset.
0: Men akkurat det som advokat i kontakt med veldig mange som du representere i, gjerne i tingretten da. Hva inntrykk har du av hvor kjent folk er med tingretten når de først må møte opp der?
1: Ja, nei, de fleste er jo ikke kjent med tingretten. De fleste, aller fleste har aldri vært der før de første gang er involvert i en sak, enten de er fornærmet eller tiltalt, eller part i en tvistesak eller vittne. Mm. Så de aller fleste har jo ikke vært i tingretten før, så det å og selv hadde jeg heller aldri vært i tingretten før jeg begynte å jobbe som politiadvokat for mange år siden, sånn at det er jo ikke et sted en går med mindre en har noe der å gjøre, men derfor så kan det jo bli litt mystifisert, og jeg opplever jo i møte med mine klienter at de er veldig spente, hvordan er det egentlig? De har gjerne sett det på TV, sett amerikanske rettsaker der en blir grillet og forsøkt satt ut og stresset, sånn sier i hvert fall jeg alltid til det, at sånt er det ikke i Norge. Vi har en god og solid domstol, og det viktigheten av å bli hørt og lyttet til, det er det som står sentralt, og en kan ha tillit til norske domstoler.
2: Men det er ikke noen påmenning der heller, altså det er de som, i forlengelsen av bokbadet på lørdagen, så... Ja. Så går hun bare, rusler hun bare bort.
1: Stemmer, det er ikke noe påmelding der. Og alt som skjer på lørdagen, altså både fredag og lørdag, er gratis. Så det er bare til å komme. Og så ser jeg jo for meg at det kan komme en del folk. Så at det er sikkert lurt å være litt tidlig ute. Det starter klokka 1 på Haugesund Folkebibliotek da, på lørdagen.
2: Ja. Og så er det selve seminaret som er altså på søndagen. Og da skal du, Silje, ha en, som det står i programmet, en kort innledning. Hva skal du si da?
1: Nei, min jobb er jo å da ønske velkommen til alle publikummere som jeg setter stor pris på at komme. Takke våre støttespillere som er helt uvurderlige i denne sammenheng. Det er jo Høgskolen på Vestland og Fritt Ord og Juristforbundet blant annet som er helt avgjørende for at vi kan arrangere dette seminaret vårt. Mm. Vi som bidrar er jo frivillige idealister som står bak og har gjort det siden 2012, men vi er jo helt avgjørende av helt nødvendig at vi har et solidt og godt publikum og selvfølgelig støttespillere. Jeg kommer til å fortelle litt om bakgrunnen for seminaret, Moritz Rabinowitz sin historie, hvorfor vi egentlig arrangerer dette seminaret. Og

0: om det gjelder både voksne og barn, så det kommer jeg til å si litt om, men den som skal ha i min innledning, men i den hovedinnledningen, så er det jo Siri Lill Mannes som skal ha. Vi er jo utrolig glad og takknemlig for at hun har valgt å komme til oss på lørdagen, så det er den egentlige, ordentlige innledningen om temaet den dagen.
1: Men Munor skal spille før hun får ordet da.
0: Ja, vi har jo et veldig godt samarbeid med Haugesund Folkebibliotek, og Andreas Mæland, som er programansvarlig der, han hjelper oss veldig mye i forbindelse med dette seminaret, og noe av det han hjelper oss mye med er musikalsk innslag, og i år så har vi vært så heldige at Munor kommer, og det er relativt nytt at det kom inn i programmet, sånn jeg har forstått det, så skal de spille noen utdrag fra noe som heter Ladies Night. Det er et De har hatt en kveld der de har spilt musikk kun av kvinnelige komponister. Skrev i en tid der kvinner hverken skulle komponere, eller aller mindre skulle være musikere. Så det er å løfte fram disse kvinnene i musikken som har vært holdt skjult, og løfte de fram på en sånn dag som dette, som får deltakelse fra alle ja, kjønn og bakgrunn er jo også viktig i forbindelse med demokrati, så det blir en måte også hedre de kvinnene på og få inn noe vakker musikk denne dagen, så det gleder vi oss til.
2: Og så går det slag i slag med samtaler og foredrag utover søndags ettermiddagen.
0: Det gjør det, og da er det jo vi har mange som har kommet til oss i år. Det er, jeg kan jo nevne først at det starter klokken 4 med et måltid, ja. Fra klokken 4 til 5, og der er det Carlo som står for menyen, og det hva det blir i år, det er jeg usikker på. Det pleier alltid å være godt, og klokken 5 starter selve arrangementet, og da starter det som sagt med Siri Lill Mannes, som jeg har vært innom, og så er det Hilma Mjelde, som er professor på Høgskolen på Vestlandet. Han skal holde foredrag om demokratiet under press i USA, og det han har hatt, han er jo nok kjent for mange gjennom nyhetsbildet opp, særlig med henblikk på den situasjonen i USA som utspiller seg om dagen, så det ser vi veldig frem til, og etter det så skal vi ha en bolk som går på demokrati og politikk i Norge, altså trusler mot demokrati i det norske politiske liv, og der har vi fått Iselin Nybø, tidligere statsråd og nå partner i Kjøtt i Stavanger og hun, og så har vi vært så heldige å få Terje Halleland, næringspolitisk leder i Næringsforeningen Haugalandet, og han er jo tidligere stortingsrepresentant fra FAP, og i tillegg så skal Hilma Mjelde også delta i den samtalen der. Ja. Og noe av det som kanskje blir et tema der, regning med, blir jo kanskje disse truslene mot politikere som kommer. Vi leser jo nesten daglig om politikere som går ut i medien og ser at de ikke orker mer, fordi det er så mye hets og hat som de blir møtt med i politikken. Så fordi de deltar i demokratiet, og det er klart det er jo også en trussel mot demokratiet vårt, hvis det viktige stemmer blir tida. Så det tipper jeg blir en av temaene der. I tillegg så er det jo dette med politikerforakt, hvorfor skjer det, og så videre, er det noe i samfunnet, er det noe med politikken som gjør at folk får en sånn type hat, rettet sånn type hat mot politikere, er det en urettferdighet? Ja, det er sånne ting som jeg håper kan bli del av den samtalen der, og til sist da, så er det jo Hans Petter Graver igjen som kommer, han jusprofessoren som ikke bare skrevet en barnebok, han har også skrevet en bok for oss voksne som heter Kampen om rettsstaten, og det er den boken, bokbadet der skal ledes av vicepresidenten i Norges juristforbund, Benedikte Grem Hansen. Hun var her også i fjor, og hun kommer også i år og skal lede det bokbadet med han, og det er jo, han har jo gått mye inn i domstolens rolle i et demokrati, og har vel trukket frem domstolen som nærmest den siste skanse i å redde et demokrati, og hans spørsmål i denne boken er hva skjer når domstoler ikke lenger er en mot makt, men en målskiva. Mm. Vi ser jo at domstoler og dommere og i andre land blir utsatt for press og trusler og så videre, og vi skal ikke så fryktelig langt vekk før vi ser at det et en stor utfordring for demokratiet. Så det en varselrop, denne boka, sier han, og det en praktisk feltguide om rettsstaten under angrep i USA og hos oss.
2: Mm. Og så har dere jo, sånn som jeg har skjønt gjennom de årene dere har arrangert rabbinovitsseminaret, en slags stamme.

0: av folk som nysgjerrige og som regel alltid stiller opp. Men hvem tenker du i år bør på en måte ekstra være litt oppmerksom og kanskje møte?
1: Ja, det er helt riktig. Vi har et veldig trofast og godt publikum, og vi håper jo alltid å komme mer, at det kommer flere, og vi synes jo å se en stadig økende interesse og engasjement for seminaret, litt basert på hva programmet har, selvfølgelig. Mm. I år så tror jeg jo selvfølgelig at det kommer en del unge på lørdagen, det har jeg allerede forstått at det gjør. Mange har vi stor interesse for det arrangementet. På søndagen så er det jo for alle, selvsagt, politisk engasjerte, kanskje også innenfor mitt fagfelt, vil jeg jo tro at veldig mange har stor interesse for dette temaet som gjelder, men i tillegg så er det jo for alle som ønsker å få økt kunnskap om demokratiets samfunn, og det gjelder jo oss alle. Det demokrati og rettssikkerhet og menneskerettigheter er jo en forutsetning for at vi alle skal kunne leve i et godt og trygt land, så, og den friheten vi har, det er som sagt ikke noe vi skal ta for gitt, og det å få en økt kunnskap om demokrati og viktige samfunnsinstitusjoner, det er helt avgjørende for at vi skal beholde det.
0: Mm. Men merker du en sånn økende press mot demokrati og ytringsfrihet, altså i ditt daglige virke som advokat?
1: Jeg kan ikke si at jeg opplever det i mitt yrke som advokat. Jeg opplever at jeg har at de institusjonene jeg har med å gjøre, politi, påtalemyndighet, domstol, er ryddige og har gode rutiner og er greie å forholde seg til, og at det ikke er noe jeg går ikke til med at det trues på noen måte i dag, men jeg tenker det at det er noe vi skal selvsagt være oppmerksom på også i Norge, at det kan skje politiske endringer, det kan skje utvikling i samfunnet som gjør at også sånne institusjoner i Norge blir satt under press. Så vi ser jo for eksempel hva som skjedde i Norge under pandemien, hvordan vi veldig lett og fort underla oss noen nye regler, som egentlig ble funnet opp ganske raskt i en presset situasjon, hvordan vi bare aksepterte å ikke dra til utene våre, holdt oss hjemme, lot være å gå med flere enn så mange. Så at alle i en presset situasjon, i krig eller trusler og så videre, det er da i de situasjonene der at samfunnet nok er mest åpne for å kunne bli utsatt for en sånn type trussel mot demokrati, og det er da det er så viktig at vi i befolkningen vet hva som egentlig skjer, og at vi vet hva rettigheter vi egentlig har, og hva som står på spill når nye krefter kommer inn og prøver å kanskje forvitre demokratiet.
2: Mm. Og nå er det altså 10. gang det arrangeres på søndag, og hvis dere skal ha litt ettertanke da, hvordan har seminaret blitt i forhold til sånn som dere håpte det skulle bli? Har dere på en måte funnet en form dere vil fortsette med?
1: Det tenker jeg vi har. Det er fint. Vi har fått etablert et samarbeid med Høgeste Folkebibliotek. Nå har vi datoen 20. september. Det er fint at det er Moritz Rabinowitz sin fødselsdag. Vi alltid har arrangementet på. Vi hedrer hans liv og virke. Han var jo en mann som levde og virket i Haugesund, og han elsket Haugesund. Han ville at vi skulle tenke store tanker i små byer, og det opplever jeg at vi gjør. Flere og flere vet om seminarer, ikke bare i Haugesund, men også i resten av landet. Og jeg opplever at vi hvert år klarer å få inn temaer som handler om menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, verdier som var i hans ånd, så kan vi selvfølgelig ikke hvert år ta opp alt vi har lyst til å ta opp, men gjennom disse 10 årene så opplever jeg at vi har vært igjennom veldig, veldig mye, og så er det stadig noe nytt og aktuelt som finnes sted hvert år, som gjør at vi kan oppleve at vi får noen vinklinger som er dagsaktuelle og viktige, og i Moritz Rabinowitz sin ånd. Så er det selvfølgelig sånn at vi fortsatt vil forsøke å jobbe videre og se på om det er muligheter for forbedring og kanskje også nye utvidelser, slik som vi har gjort i år. For det å få stadig nye samarbeidspartnere, støttespillere, det er noe vi må jobbe med og synes det er veldig fint at folk faktisk tar institusjoner og initiativ fordi de ønsker å være med og bidra på dette.
2: Ja, det altså på søndag ettermiddag. Det arrangeres på Haugesund Folkebibliotek, men så det på høgskolen, på, eller høgskolen med som arrangør på fredagen, på formiddagen, og så det bokbading på lørdagen, og muligheter for å besøke tingretten og kanskje få med seg en lekerettssak, må man nesten si. Silje Helsen i aksjon. Vi får ta med oss Calvin Harris og Rag & Bone Man og Giant.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: 12 minutter over halv ni klokka.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
4: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
5: Dette er din

0: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
1: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter di i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
2: Skudnes og Kraspårbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kraspårbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Dette er din morgen.
5: Ja, det nærmer seg jo høstferie, og da skal vi jo selvfølgelig på storbyferie.
6: Ok.
5: Ja. Og så har selskapet Forex, som vanligt får nesten si, sjekket litt hvor den får mest for pengene, og da har de lagt en slags sånn indeks der de har brukt Oslo som utgangspunkt, og altså Oslo har en indeks på 100, så alt under 100 er billigere enn Oslo, og alt over 100 i indeksen er dyrere enn Oslo, og særlig New York er det dyrt. En dag med opplevelser fra familien koster drøyt 50% mer enn i Oslo, så New York har en indeks på 154, for å si det sånt, så 50% dyrere da enn en dag i Oslo. London ligger også over Oslo, det samme gjør Paris og Barcelona, så det er dyrere steder å reise til enn vår egen hovedstad. Og så er det kanskje mer interessant å se på hva som er billigere enn Oslo.
6: Ja, takk.
5: Og da, hvis du skal få mest for pengene, Sarajevo.
6: Ja.
5: Det stedet du må reise til, for der har en indeks på 33. Så da er det altså 2/3 billigere for en dag med opplevelser i Sarajevo enn i Oslo, men også Marrakesh, Tokyo, Riga heter det, og Praha, og Krakow og Budapest havner veldig godt ut på denne lista. Og det de har tatt utgangspunkt i denne indeksen, de sammenligner hva det koster for en familie med to barn å besøke et museum, et landemerke, samt å kjøpe en enkel lunsj til alle fire, en souvenir og en billett til kollektivtransport.
6: Ja.
5: Det er liksom det som er...
6: Da har du ferien.
5: Ja, da har du liksom i hvert fall en dag. Men
6: jeg ser jo at i våre naboland så kan du få litt mer for pengene enn i Oslo, for jeg ser både København og Stockholm, og skal vi se, Helsinki jo, ligger litt unna Oslo i hvert fall.
5: Ja, og så har de lagt noen tips som kanskje kan være greit å ta med seg hvis du har planlagt storbyferie, eksempelvis i høstferien. Det de blant annet tips om er at det kan være lurt å forhåndsbestille billetter til de større attraksjonene, og se gjerne etter familiekombinasjonsbilletter. Og du kan også se etter gratis alternativer. Museer kan for eksempel ha gratis inngang på bestemte tidspunkter eller bestemte dager. Planlegg hjemmefra Og ikke minst et annet tips, velg lokal valuta når du er på reisemålet. Velg alltid valutaen på reisemålet, ikke din egen hvis du får valget når du bruker kort. Da unngår du ofte en svært ugunstig vekslingskurs, står der å lese. Men Barcelona, Paris, London og New York, populære høstferiebyer sikkert, vil jo nok oppleve at det koster mer enn det de gjør hjemme, mens Sarajevo hvor Marrakesh, Tokyo, Rika, Braha er altså de som er lavest på liste.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Naboer til spanneplanteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Politiet hadde kontroll i Skudnesgata i Haugesund i dag tidlig, hvor de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklede forelegg, oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Et enstemmig kommunestyre i Tysvær vedtok å godkjenne et tap av 1,9 millioner kroner, som er kommunens andel av kommunene på Haugalandet sitt lån på 20 millioner til Luftandrift AS. Pengene konverteres til egenkapital i selskapet, og aksjene inngår i salg og overtakelse av Haugesund Lufthavn Karmøy til Avinor. Kommunedirektøren i Haugesund foreslår å vedta endringer i reguleringsplanen på nordsiden av Haugesund stadion, noe som vil gi en økning fra tidligere planlagte 24 boenheter til 45 leiligheter. Bebyggelsen blir foreslått å deles i 2 blokker i stedet for en lang bygningskropp, og det legges ut til rette for omsorgsboliger. Det er Autvik som er utbygger på tomta. Plan- og miljøutvalget skal behandle saken i dag. Ordfører i Sauda, Håvard Handeland, har blitt kontaktet daglig av nasjonale og internasjonale datasenterselskaper etter at planen om å etablere en ammoniakkfabrikk i Sauda ble skrinlagt i mars. Ordføreren forteller til Stavanger Aftenblad at de tilbyr enorme pengesummer for å kjøpe tomta. Han mener det burde vært statlig regulering av prosessen når datasenteret vil etablere seg i Norge. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Klan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og dem med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han er urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisen etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Vi fikk jo en god del nedbøre i går. Det er fortsatt bygevær som ventes utover dagen i dag. Kanskje helt sammenlignet nedbørsmengden med det vi fikk i går, men mer bygeaktivitet utover dagen, men mindre regn utover ettermiddag og kveldstid. Det meldes nordvestlig periodevis liten kuling på kysten, stiv kuling først på dagen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: God morgen.
8: God morgen.
7: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Sigrid, don't kill my vibe.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Det har vært mye snakk om PISA-tall.
0: Ja.
4: Og hvorfor norske barn og unge ikke kan hverken lese eller skrive. Men straks skal du få løsningen på hvordan vi skal ordne dette.
0: Fantastisk. Ja. Det skulle vært i debatten i går.
4: Ja, ja, debatten i går handlet jo om det. Der det var litt forskjellige synspunkter. Alt ifra at dette er foreldrene sitt ansvar til at skolen må bli bedre, strengere og så videre. Men løsningen på hele greia om et lite øyeblikk.
0: Fantastisk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la.
4: Vi er tilbake på tabelltopp, og har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
5: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.
6: Din morgen på Radio 102.
7: I serien til Magne løser verdens problemer skal vi nå til de svake tallene i PISA-undersøkelsen, der noen peker på foreldre, noen peker på lærere, skoleverket generelt, og noen peker på politikere, og noen peker på alle. Hva er løsningen?
8: Jo, løsningen er veldig enkel den, fordi at en har snakket om dårlige tall i Norge, men nå skal jeg innrømme at jeg har ikke funnet helt på dette av meg selv. Jeg stjålet litt fra TV2.
7: Ok.
8: Men,
7: så TV2 har løsningen?
8: De har løsningen, fordi at det de har gjort, altså denne PISA-undersøkelsen foretas jo over hele Europa, og så hvorfor ikke bare se til de som skårer høyest?
7: Mm.
8: Og det er faktisk Estland.
7: Er det det, ja?
8: Jep. Estland topper Europas PISA-målinger, og for å ta brodden av det med en gang. Kortere skoler og mer lekser.
7: Ja.
8: Det er løsningen ifølge de som driver skole i Estland. Fordi at de topper altså Europas PISA-målinger, og da tenker jeg liksom, look to Estland.
7: Mm.
8: Kan jo like godt se på de som faktisk får det til. Der har lærerne veldig stor frihet, mens Norge varsler, i alle fall regjeringen varsler mer statlig styring, men i Estland så er det stikk motsatt. Der har lærerne stor frihet, og den som har ansvar for læring, altså minister, skoleminister, undervisningsminister i Estland, kaller norske tall alarmerende. Og som kjent, kritikken mot den norske skolen har jo haglet etter de nedslående PISA-tallene, og Norge er blant de som altså gjør det dårligere. Men i Estland så topper de lista av elever med best kompetanse innen lesing, matematikk og naturfag i Europa. Så har TV2 pratet med Øyvind Rangøy, som bor i både Estland og Norge, og har jobbet som norsk lektor i Estland i 5 år, og han er ikke overrasket over de gode resultatene i Estland. De gode skårene er ikke resultat av noen sånn mirakelreform, men heller et jevnt arbeid over tid, sier læreren, som altså har stor kompetanse på hvordan skoleverket fungerer i Estland. Han forteller at i Estland der begynner elevene på skolen som 7-åringer, og at modnere elever kan være en av flere grunner til at de gjør det bedre enn resten av Europa. Her begynner de jo på skolen når en er 6 år. Men videre så sier de altså ifra Estland at ja, de har en utdanningsminister der som heter Kristina Kallas, og hun forteller at friheten til å ikke møte opp på skolen er ganske stor. De fleste andre land har strenge regler om skolefravær, det har vi ikke i Estland. Skoleåret er et av de korteste i Europa, og feriene våre er lange, men de har altså vesentlig mer lekser enn norske elever, og de har lange ferier, og det er veldig mye opp til hver enkelt lærer å styre skolehverdagen i Estland, omtrent akkurat stikk motsatt av det som kunnskapsministeren i Norge tar til ordet for løsningen for å bedre PISA-tallene.
7: Så hvis vi skal se til Estland, må vi bare endre på alt? Sånn er det seg?
8: Ja, mer frihet til lærerne, lengre skoleferier, elevene begynner på skolen når de er 20 år, og vesentlig mer lekser enn de har i Norge.
7: Det har du løsningen.
8: Det har du løsningen. Vær så god.
7: Til Estland.

store spørsmål fra The Killers i Human. Vi var jo inne på PISA-undersøkelsen, apropos lesing og den slags. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene på bibliotekene sine like mye som nå, skriver NRK i en sak i dag. Og der viser de til et nasjonalt lånekort som nøkkelen til tusenvis av bøker en kan få lese gratis, men så er det jo sånn at når du deler bøker med resten av befolkningen, kan det være du må vente en stund til du får lese akkurat den boken du har lyst til å låne. De har sjekket litt opp i det. På Deichman i Oslo står det nærmere 1000 personer i kø for å låne en bok av Tore Reinberg, Et livsforsøk. På Sølvberget i Stavanger og Bergen offentlige bibliotek har tallet passert 400, så det kan bli lenge å vente på akkurat de mest populære norske bøkene, i hvert fall flere norske bøker som er så populære at folk er villige til å vente i årvis, skriver NRK. Men gode nyheter for bibliotekene når det gjelder dette nasjonale lånekortet, at ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:58.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Alle fortjener en god start på dagen. Morgenlevering leverer frokost med blant annet lokale produkter fra Hervik, blomster og gaver, helt hjem på Haugalandet. Prøv oss, eller overrask en onkel i Bergen eller datter i Oslo. Si god morgen med morgenlevering. Sjekk vår store utvalg, leveringssteder og bestilling på morgenlevering.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Tracy Chapman og Fast Car. Og apropos, man kan se litt på resultatene fra UP sine kontroller I sommer, for der har de jo vært behørig til stede langs sommerveiene for å kontrollere farten, og resultatet ble at det var mange som får teste ut kollektivtrafikken eller ta bein og fatt etter at de har mistet lappen. For tallene fra UP viser at 2015 bilførere mistet lappen og ble fotgjengere I sommer, skriver Din Side. Det en økning på 20% fra sommersesongen I fjor. I tillegg ble 2068 anmeldt for alt for høye fartsovertredelser, og det også en kraftig økning sammenlignet med sommersesongen I fjor, skriver de. Totalt ble dermed nesten 4100 bilister tatt for det en kan kalle for råkjøring. I tillegg fikk over 26000 bilister forenklet forelegg for fart, og det en økning på 11% fra sommersesongen I fjor. Så oppfordringen om å kjøre forsiktig I ferien har tydeligvis ikke gått hjem hos alle, skriver Din Side. Tallene gjelder bare politiets manuelle kontroller. I tillegg kommer alle som blir tatt I fotobokser, som det nå finnes over 400 av langs norske veier, og de tallene enda ikke klare.

0: der, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grill han ville ha var utsolgt.
1: Nei!
0: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Det noen sanger som føles som hima. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Din morgen på Radio 102.

0: visdomsord fra Rossmann, som snart står på scenen I festiviteten som del av jubileumsforestillingen til festiviteten av Haugesund Teater Himien, som har premiere 1. Oktober.
1: Vi tar med oss litt fra politiloggen. Ved midnatt rykker politiet ut for å ta hånd om en person I Haugesund sentrum. En mann I 40-årene lå strekk ut, sier politiet I loggen. Han var overstadig beruset, ikke I stand til å ta vare på seg selv og ble tatt med til politistasjonen for å sove ut rusen. Og ved 3-tid og natt til I dag fikk politiet melding om at det ble spilt høy musikk på en privatadresse I Kopparvik. Patruljen ble sendt ut til stedet der de ga involvert et pålegg om å holde ro resten av natten. Og denne beskjeden ble tatt til følge. Det ble I hvert fall ikke meldt om en bråk fra adresser etter at politiet hadde vært på stedet.
0: Og jeg noterer meg der at politiet ikke tar til følge vår forespørsel som vi har kommet med et par ganger på lufta, at vi gjerne da også vil vete hva musikk som blir spilt.
1: Ja, det har vært litt kjekt.
0: Her skal du I hvert fall få veldig fin musikk. The War on Drugs og Pain.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sunday.
5: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes.
7: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, på Radio 102. Og det snart nyhetstid.
1: Ja, det.
0: Fire minutter skal vi være klare med nyhetene, så ta med deg Patti Smith her først.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Annelien Vorå Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund, det melder Helse Fonna. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på sykehuset. 40-åringen er utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling og er snart ferdig med master i helseadministrasjon. Det ligger an til et historisk kommunestyremøte i Ullensvang i dag, når Roald Aga Haug skal søke fritak fra ordførervervet. Det skriver Hardanger Folkeblad, som er til stede på møtet. Møtet begynte klokka 9, og valget av ny ordfører skjer i slutten av møtet. Aga Haug har bedt om fritak etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutningen av vasskraftkommuner. Naboer til Spanne Planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy- og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Og politiet hadde kontroll i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig, hvor de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklet forelegg, oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Ja, men disse dager med nordvestlig periodvis liten kuling på kysten, minkene I kveld. Det blir regnbyger, men avtagende byggeaktivitet sent I ettermiddag. I morgen ventes det osørvestlig bris, økende etter hvert til frisk bris, opp I liten kuling på kysten, og I morgen minkene utover dagen. Enkelte regnbyger.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

0: venter du på? George Ezra, Blame It On Me, som er låten etter.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi snur til en kar ved navn Richie Sambora. Hvis du synes du har hørt det navnet før, så er det fordi at han var en årrekke med i Bon Jovi. Han slutta vel tilbake igjen i 2013. Han skal damme oss en låt ifra et soloalbum han ga ut. Her er låten Hard Times Come Easy.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
3: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I hjemme igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Hjemme igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Vi kan ta med oss en pressemelding fra Haugesund Brannvesen, som inviterer små og store til tradisjonsrike åpen dag på Haugesund Brannstasjon. Og det skjer altså nå førstkommende lørdag mellom klokka 11 til 14. Og oppfordringen til alle som kommer er å ta brannøvelsen med hjem. Vi gleder oss til å møte en begrann og vise frem brannstasjonen. Åpen dag er jo en fin anledning til å snakke om hva folk kan gjøre for å bli tryggere hjemme, det sier Øystein Fonnes, avdelingsleder forebyggende i Haugesund Brannvesenet, som har sendt oss en pressemelding. Og på åpen dag så kan publikum ta med brannmannstest, prøve brannslukking, besøke utstillere, og ikke minst så kommer naturligvis Bjørnes klokka 12 og klokka 13. Og de har også en quiz som du kan prøve deg på, og vi håper at mange tar turen, og vi er klare for stor innrykk, men vi oppfordrer flest mulig til å bruke bein og sykle eller kollektivt for å komme seg til brannstasjonen. For eksempel så går det an å parkere ved Rossabø eller Hovåsen skole, står det videre i pressemeldingen. Så kan vi ta med oss at en ny undersøkelse som Responsanalyse har gjort for brannforeningen viser at 41% av oss har hatt minst en brannøvelse der de bor nå. I fjor var tallet 25%, sånn at det er i alle fall definitivt en økning. Likevel svarer bare 18% at de øver minst en gang i året, som altså er anbefalingen ifra brannvesenet. Undersøkelsen viser også at nærmere 90% ikke har øvd på hva de skal gjøre hvis den vanlige veien ut ikke kan brukes. Så det er bare 37% som oppgir at de har en sånn noenlunde kontroll på hva de skal gjøre dersom den vanlige veien ut er sperret for røyk eller flammer. Så når en øver hjemme, som jeg nå prater om, hva en gjør hvis den vanlige veien ut er sperret, har en plan B. Ta gjerne med spørsmål om brannsikkerhet når dere besøker oss på åpen dag på lørdag. Så det er altså mellom klokka 11 og 14 førstkommende lørdag på Haugesund brannstasjon.

0: du at det brenner?
1: Paul Hansen og Det brenner heter ny låt ifra albumet hans som kom ut nå i starten av september. Vi kan ta med oss at fotballspiller Erling Braut Haaland er kåret til årets bibliotekvenn i 2026 i Rogaland. Prisen deles ut av Norsk Bibliotekforening Rogaland, og det var med søstrene Hans, Sofie og Nora som tok imot prisen på vegne av broren. Denne utdelingen skjedde under Litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger nå i formiddag. Tusen takk på vegne av Erling. Han sier at om du hadde spurt min tidligere lærer, så er det mer overraskende at jeg vinner denne prisen enn noe annet jeg har vunnet i fotballsammenheng, uttalte søstrene på vegne av broren fra scenen i dag. Og bakgrunnen for at han blir tildelt prisen som årets bibliotekvenn handla om at Haaland fikk mye oppmerksomhet når det ble kjent at han hadde kjøpt det eneste eksemplaret av Mattis Størsens utgave av Snorres kongesager. Fotballproffen ga boka videre til hjemkommunen Time. Haaland har oppfordret til leseglede for barn og unge gjennom sin egen stiftelse EH9 Foundation, og det er med juryens begrunnelse hvorfor Erling Braut Haaland altså er årets bibliotekvenn. The
2: city was mine and the room was a party, and you were a stranger who stayed till the end of the night.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka blitt 10:54.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene. Før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Skudnesokker Sparbank presenterer quiz for haugesundere. Hvilken av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnesokker Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet. Byens kuleste konsertarena.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
7: Fotball på radio.
8: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
9: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Akkurat her er han 10.32, for å være helt nøyaktig. Alan Jackson, Jimmy Buffett, fikk du der. Det var 11 tilbud på smågodt på ekstra, fordi at de dumpet priserne til 5,90 kroner per hekto, noe som tok fullstendig av når godteri altså hos Coop Kjenn Ekstra plutselig kostet 20 år gamle priser på smågodt. Flere ekstra butikker gikk tomme for smågodt, og nå forteller de at kjeden solgte rundt 400 000 kilo smågodt i løpet av dagen i går. Det ble en spinnvill feiring av vårt 20-års jubileum i går. Et enormt antall kunder strømmer til butikkene våre. Vanligvis så selger kjeden rundt 2000 kilo smågodt på en tirsdag, men nå solgte de altså 400 000 kilo bare i løpet av gårsdagen. Og flere steder meldte de om at butikkhyllene eller smågodthyllene var rett og slett tomme, og dette til tross for at ekstra i forkant varslet ekstra grep for å sikre smågodt til alle kundene. Men når folk sto og hamret på dørene i pyjamasen før klokka 7, så gikk det virkelig til unna, kan kjeden fortelle om. Vi vet jo at smågodt er superpopulært for kundene våre, og hadde tatt utgangspunktet høyde for den store interessen og bestilt en ekstra mye, men det var altså sånn at det gikk tomt flere steder. Likevel kan kjeden fortelle om i dag.

Rolling Stones på 102 og Miss You er fra tampen av 70-tallet. Ser ut til å ha vært en forholdsvis rolig morgen sånn i trafikken. Ikke noe spesielt å melde om. Vi kan ta med oss en nyhet om at i starten av september så skrev Haugesavisen at 7 personer hadde søkt på jobben som klinikkdirektør for kirurgisk klinikk ved Haugesund sykehus. 4 menn og 3 kvinner, derav 2 var unntatt offentligheten. Og nå er det klart hvem som trakk det lengste strået for topplederstillingen i helseforskning. Foretaket, fordi at i dag tidlig så melder helsefondet på sine nettsider at Annelien Vårå Steinsnes er ansatt som klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund. Hun var for øvrig en av søkerne som var unntatt offentligheten. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på Haugesund sykehus.

Raise your glass på en onsdags formiddag. Vi kan ta med oss, det har jo vært mye snakk om sosiale medier og skjermbruk og sånn, og nå er EU ute, og vi vil ha på plass en lov for å beskytte barn mot skadevirkninger av sosiale medier. Det sier kommisjonens leder Ursula von der Leyen i dag. Nå vil de ha 13 års aldersgrenser på sosiale medier, tvers gjennom hele EU. Sosiale medier og andre plattformer som brukes av barn må være trygge, sier von der Leyen i en uttalelse, og tida er inne for å handle. Hun krever at de store plattformene praktiserer trygg design. Et forbud skal gjelde for barn under 13 år, og det skal ikke være mulig å opprette egne kontoer for de under 15 år. I alle fall forslaget som nå skal avgjøres av EU. Aldersgrenser er altså, settes altså for 13 år for sosiale medier, aldersgrense for 15 år for å ha en personlig konto. I alderen mellom 13 og 15 så må man altså ha en konto som er opprettet av foresatte, såkalte minikontoer, der en skal kunne holde øye med bruken. Og på disse begrensede kontoene så vil det jo være en begrensning både på innholdet, og det settes jo en grense på maks en times bruk per dag. Og det er i alle fall noe som det nå skal stemme som i EU, og da kan det jo fort bli at etter hvert dette jo hamner i Norge. Stupid Song, det er ny musikk ifra Olivia Rodrigo.

0: årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
0: Vi i Autoeksperten har troa på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

låten som gjorde at Katrina and the Waves vant Eurovision Song Contest tilbake igjen I 1997 med låten som du fikk der, Love Shine a Light. Vi begynner å gå inn for avganger. Vi går inn for landing, hva jeg skulle si, når det gjelder morgensendingen vår. Monica er straks på plass for å gi deg siste nytt. Og hun følger god utover med formiddagen. Så skal vi aller først nå ta oss en liten tur til Bergen sammen med et band der som heter Saft, og en låt helt tilbake igjen fra 1971 som heter People in Motion.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
2: Malapå. Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Annelin Vorre Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund, det melder Helsefonna i dag. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på sykehuset. 40-åringen er utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling, og er snart ferdig med master i helseadministrasjon. Det ligger an til et historisk kommunestyremøte i Ullensvang i dag når Roald Aga Haug skal søke fritak fra ordførervervet. Det skriver Hardanger Folkeblad som følger møtet. Møtet begynte klokken 9 og valget skjer i slutten av dagens møte. Aga Haug har bedt om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Naboer til Spanne planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser dagligleder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Og politiet hadde kontroll i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig, hvor de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklede forelegg, oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Med rydde, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
1: Og vi får byggevær videre utover dagen, avtagende byggeaktivitet fra sent i ettermiddag, og nordvestlig periodevis liten kuling på kysten og stiv kuling først på dagen.
5: Nye Shengandepal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengand-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Van Duran, som snart starter høstturnéen sin i Oslo. De annonserte i sommer en ny arenaturné i Europa, som også starter i Unity Arena i begynnelsen av oktober.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og hvis du holder deg her hos oss, får du masse god musikk videre utover formiddagen nå. Takk til Tom Magnar. Han hører du igjen i morgen tidlig, hvis du blir med oss utover morgenen i den morgen. Vi skal få på en liten temperatursjekk om litt, men gir ordet til Astrid S her først.

0: dag.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettlukka på festiviteten.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
6: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tor eller Alexander. Samme hvem det er. Så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
7: Fotball på radio 102.
8: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Zimmermann og Bian Eidsvåg ser ut til å ha gode strømmetall å vise til og gjør det bra på flere lister på Spotify om dagen med sitt nye samarbeid i takt med deg,

Drømmende 80-tallsmusikk fra Cars med Drive på Radio 102. Lise Karlsnes og Co. er klare med å ta med Briskeby sin Wide Awake.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Toft en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Auto Utvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Auto Utvik, din legereforhandler på Raglamyr.
3: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
4: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september klokken 17. Kamppartner Equality Hotel Maritim.
5: Masse god musikk på menyen utover formiddagen, blant annet meget kule saker fra Eric Clapton.

0: True Blue fra Adam Douglas.
1: Og en fin en fra Queen sendes i den retningen her nå. Så skal du få litt country fra Okra etterpå. Rebecca Onsen, Any Other Way.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og
1: Lavt! Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Rebecca Ånsen sin nye låt, som har spilt seg inn på listene våre, Any Other Way. Hun fra Åkra, og du kunne sena i serien The Voice tidligere i år. Vi skal få en stilig sak fra Phil Lynott her snart. Nå skal vi først rydde plass til YouTube.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
6: En vakker, ørliten bit av solokatalogen til Lou Reed sendes i din retning før vi tar en liten runde på nyhetene snart.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Annelien Vorre Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund, det melder Helse Fonna i dag. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på sykehuset. 40-åringen er utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling, og er snart ferdig med master i helseadministrasjon. Det ligger an til et historisk kommunestyremøte i Ullensvang i dag når Roald Aga Haug skal søke fritak fra ordførervervet. Det skriver Hardanger Folkeblad som følger møtet. Møtet begynte klokken 9 og valget skjer i slutten av dagens møte. Aga Haug har bedt om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Naboer til Spanne planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Og politiet hadde kontroll i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig, hvor de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklet forelegg, oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Seksåringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn er Jonas Bording.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og vi får regnbyger videre utover dagen, men avtagende bygeaktivitet utover sen ettermiddag, ellers nordvestlig periodevis liten kuling på kysten. Stiv kuling ble det meldt først på dagen.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: keisers og prosessen. På søndag inviteres det til Rabinowitz seminar i Haugesund for 10. gang. Det ble arrangert for første gang i 2012, og så er det ikke hvert år det har blitt arrangert. Men nå på søndag er det 20. september. Det er fødselsdagen til Moritz Rabinowitz, som seminaret er oppkalt etter. Og du skal høre litt om det som skal skje på Haugesund Folkebibliotek under seminaret, hvis du blir med.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og titlen til årets seminar er Trusler mot demokratiet, men vi kommer tilbake til mer om det, etter du har fått litt mer musikk. Tina Turner, akkurat nå, med Typical Male.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
3: Skudnes og Klassbarbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg selvsagt. Vi i Skudnes og Kras Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Jørna i Haugesund sentrum.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Rebecca Ostoversonen på Radio 102. Det skal handle om Rabinowitz-seminaret som arrangeres på søndag på Haugesund Folkebibliotek, når vi nå skal ta med deler av et intervju med Silje Hellesen som sitter i komiteen. Du kan høre hele intervjuet på radio102.no. Hun var gjest i den morgen i dag og fortalte hun litt om to andre arrangementer som Rabinowitz-seminaret er involvert i, som arrangeres det ene på fredag, og det er under forskningsdagene til Høgskolen på Vestlandet. Det er på biblioteket, og på lørdag inviterer de der til bokbad i biblioteket og til å bli med i tingretten etterpå. Det kan høre mer om på radio102.no. Men nå skal det handle om selve programmet på søndag på Rabinowitz-seminaret, som da arrangeres for tiende gang.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
2: Og så er det selve seminaret som er altså på søndagen, og da skal du, Silje, ha en, som det står i programmet, en kort innledning. Hva skal du si da?
3: Nei, min jobb er jo å da ønske velkommen til alle publikummere som jeg setter stor pris på at komme. Takke våre støttespillere som er helt uvurderlige i denne sammenheng. Det er jo Høgskolen på Vestlandet og Fritt Ord og Juristforbundet blant annet som er helt avgjørende for at vi kan arrangere dette seminaret vårt. Mm. Det som bidrar er jo frivillige idealister som står bak og gjort det siden 2012, men vi er jo helt avgjørende av helt nødvendig at vi har et solid og godt publikum og selvfølgelig støttespillere. Jeg kommer til å fortelle litt om bakgrunnen for seminaret, Moritz Rabinowitz sin historie, hvorfor vi egentlig arrangerer dette seminaret, og ikke minst hva som er bakgrunnen for årets tema, trusler mot demokratiet. Vi lever i en urolig tid, og det er trusler mot demokratiet i en rekke land, og vi skal ikke ta vår frihet eller demokrati i Norge heller for gitt. Så det å bidra til å øke kunnskapen om viktigheten av denne type av demokrati, av rettssikkerhet, av solide institusjoner, det er viktig, og også for å sikre en sånn, det er jo en beredskap i folk også, og hvis en skal, når en ser at ting begynner å forvitre, at en faktisk vet hva mekanismer som er i spill, det er viktig å få økt kunnskap om det, det gjelder både voksne og barn, så det kommer jeg til å si litt om, men den som skal ha i min innledning, men i den hovedinnledningen, så er det jo Siri Lill Mannes som skal ha. Vi er jo utrolig glad og takknemlig for at hun har valgt å komme til oss på lørdagen, så det er den egentlige, ordentlige innledningen om temaet den dagen.
0: Men Munor skal spille før hun får ordet da.
3: Ja, vi har jo et veldig godt samarbeid med Haugesund Folkebibliotek, og Andreas Mæland, som er programansvarlig der, han hjelper oss veldig mye i forbindelse med dette seminaret, og noe av det han hjelper oss mye med er musikalsk innslag, og i år så har vi vært så heldige at Munor kommer, og det er relativt nytt at det kom inn i programmet. Sånn jeg har forstått det, så skal de spille noen utdrag fra noe som heter Ladies Night. Det er et De har hatt en kveld der de har spilt musikk kun av kvinnelige komponister. Skrev i en tid der kvinner hverken skulle komponere, eller aller mindre skulle være musikere. Så det er å løfte fram disse kvinnene i musikken som har vært holdt skjult, og løfte de fram på en sånn dag. Så dette som får deltakelse fra alle kjønn og bakgrunn er jo også viktig i forbindelse med demokrati, så det blir en måte også hedre de kvinnene på og få inn noe vakker musikk denne dagen, så det gleder vi oss til.
2: Og så går det slag i slag med samtaler og foredrag utover søndags ettermiddagen.
3: Det gjør det, og da er det jo vi har mange som har kommet til oss i år. Det er, jeg kan jo nevne først at det starter klokken 4 med et måltid, fra klokken 4 til 5, og der er det Carlo som står for menyen, og det hva det blir i år, det er jeg usikker på. Det pleier alltid å være godt, og klokken 5 starter selve arrangementet, og da starter det som sagt med Siri Lill Mannes, som jeg har vært innom, og så er det Hilmar Mjelde, som er professor på Høgskolen på Vestlandet. Han skal holde foredrag om demokratiet under press i USA, og det han har hatt, han er jo nok kjent for mange gjennom nyhetsbildet opp, særlig med henblikk på den situasjonen i USA som utspiller seg om dagen, så det ser vi veldig frem til, og etter det så skal vi ha en bolk som går på demokrati och politik i Norge, alltså trusler mot demokrati i det norske politiske liv. Och där har vi fått Iselin Nybø, tidigare statsråd och nå partner i Kjøtt i Oslo, nei, i Stavanger och hur, och så har vi varit så heldige att få Terje Halleland, näringspolitisk leder i Næringsforeningen Haugalandet, og han jo tidligere stortingsrepresentant fra FAP, og i tillegg så skal Hilma Mjelde også delta i den samtalen der. Ja. Og noe av det som kanskje blir et tema der, regning med, blir jo kanskje disse truslene mot politikere som kommer. Vi leser jo nesten daglig om politikere som går ut i medien og ser at de ikke orker mer, fordi det er så mye hets og hat som de blir møtt med i politikken. Så fordi de deltar i demokratiet, og det er klart det er jo også en trussel mot demokratiet vårt, hvis det viktige stemmer blir tida. Så det tipper jeg blir en av temaene der. I tillegg så er det jo dette med politikerforakt, hvorfor skjer det, og så videre. Er det noe i samfunnet, er det noe med politikken som gjør at folk får en sånn type hat, rettet sånn type hat mot politikere, er det en urettferdighet? Ja, det er sånne ting som jeg håper kan bli del av den samtalen der. Og til sist da, så er det jo Hans Petter Graver igjen, som kommer, han jusprofessoren som ikke bare har skrevet en barnebok, han har også skrevet en bok for oss voksne som heter Kampen om rettsstaten, og det er den boken, bokbadet der, skal ledes av vicepresidenten i Norges juristforbund, Benedikte Grem Hansen. Hun var her også i fjor, og hun kommer også i år og skal lede det bokbadet med han, og det er jo, han har jo gått mye inn i domstolens rolle i et demokrati, og har vel trukket fram domstolen som nærmest den siste skanse i å redde et demokrati, og hans spørsmål i denne boken er hva skjer når domstoler ikke lenger er en mot makt, men en målskiva. Mm. Vi ser jo at domstoler og dommere og i andre land blir utsatt for press og trusler og så videre, og vi skal ikke så fryktelig langt vekk før vi ser at det er en stor utfordring for demokratiet. Så det er en varselrop, denne boka, sier han, og det er en praktisk feltguide om rettsstaten under angrep i USA og hos oss.
2: Mm. Og så har dere jo, sånn som jeg har skjønt gjennom de årene dere har arrangert rabbinovitsseminaret, en slags stamme av folk som er nysgjerrige og som regel alltid stiller opp. Men hvem tenker du i år bør på en måte ekstra være litt oppmerksom og kanskje møte?
3: Ja. Det er helt riktig. Vi har et veldig trofast og godt publikum, og vi håper jo alltid å komme mer, at det kommer flere, og vi synes jo å se en stadig økende interesse og engasjement for seminaret, litt basert på hva programmet har, selvfølgelig. Mm. I år så tror jeg jo selvfølgelig at det kommer en del unge på lørdagen, det har jeg allerede forstått at det gjør. Mange har vi stor interesse for det arrangementet. På søndagen så er det jo for alle, selvsagt, politisk engasjerte, kanskje også innenfor mitt fagfelt, vil jeg jo tro at veldig mange har stor interesse for dette temaet som gjelder, men i tillegg så er det jo for alle som ønsker å få økt kunnskap om demokrati i et samfunn, og det gjelder jo oss alle. Det demokrati og rettssikkerhet og menneskerettigheter er jo en forutsetning for at vi alle skal kunne leve i et godt og trygt land, og den friheten vi har, det er som sagt ikke noe vi skal ta for gitt, og det å få en økt kunnskap om demokrati og viktige samfunnsinstitusjoner, det er helt avgjørende for at vi skal beholde det.
2: Mm. Men merker du en sånn økende press mot demokrati og ytringsfrihet, altså i ditt daglige virke som advokat?
3: Jeg kan ikke si at jeg opplever det i mitt yrke som advokat. Jeg opplever at jeg har at de institusjonene jeg har med å gjøre, politi, påtalemyndighet, domstol, er ryddige og har gode rutiner og er

0: Vi dratt ut denne våre, holdt oss hjemme, lot være å gå med flere enn så og så mange, så at alle i en presset situasjon, i krig eller trusler og så videre, da, det da i de situasjonene der at samfunnet nok er mest åpne for å kunne bli utsatt for en sånn type trussel mot demokrati, og det da det er så viktig at vi i befolkningen vet hva som egentlig skjer, og at vi vet hva rettigheter vi egentlig har, og hva som står på spill når nye krefter kommer inn og prøve å kanskje forvitre demokratiet.
1: Mm. Og nå er det altså 10. gang det arrangeres på søndag, og hvis dere skal ha litt ettertanke da, hvordan har seminaret blitt i forhold til sånn som dere håpte det skulle bli? Har dere på en måte funnet en form dere vil fortsette med?
0: Det tenker jeg vi har. Det er fint. Vi har fått etablert et samarbeid med Høgestø Folkebibliotek. Nå har vi datoen 20. september. Det er fint at det er Moritz Rabinowitz sin fødselsdag. Vi alltid har arrangementet på. Vi hedrer hans liv og virke. Han var jo en mann som levde og virket i Haugesund, og han elsket Haugesund. Han ville at vi skulle tenke store tanker i små byer, og det opplever jeg at vi gjør. Flere og flere vet om seminarer, ikke bare i Haugesund, men også i resten av landet. Og jeg opplever at vi hvert år klarer å få inn temaer som handler om menneskerettigheter, minoriteters rettigheter, verdier som var i hans ånd, så kan vi selvfølgelig ikke hvert år ta opp alt vi har lyst til å ta opp, men gjennom disse 10 årene så opplever jeg at vi har vært igjennom veldig, veldig mye, og så er det stadig noe nytt og aktuelt som finnes sted hvert år, som gjør at vi kan oppleve at vi får noen vinklinger som er dagsaktuelle og viktige, og i Moritz Rabinowitz sin ånd. Så er det selvfølgelig sånn at vi fortsatt vil forsøke å jobbe videre og se på om det er muligheter for forbedring og kanskje også nye utvidelser slik som vi har gjort i år. For det å få stadig nye samarbeidspartnere, støttespillere, det er noe vi må jobbe med og synes det er veldig fint at folk faktisk tar institusjoner og initiativ fordi de ønsker å være med og bidra på dette.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
1: Og det sa Silje Hellesen, som er styremedlem i Rabinowitz-seminaret i den morgen i dag tidlig, og det er på søndag seminaret arrangeres, men så har de to andre arrangementer de er involvert i, som arrangeres dagene før. På fredag er det en faglunch som er under forskningsdagene til Høgskolen på Vestlandet. Den faglunchen arrangeres også på biblioteket, og på lørdagen inviterer seminaret til bokbad i biblioteket og så til å bli med i tingretten etterpå, og de arrangementene kan høre mer om på radio102.no.

0: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra mekonomen til autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til autoeksperten Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
3: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
4: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vete hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
3: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Santana og Michelle Branch. Og nå skal Rikke innom et annet samarbeid før nyhetene klokka ett. Da hører du Torbjørn Økland og Jan Toft. Men nå hører du Store Brothers in Arms fra Dire Straits.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Bjørkland og Jan Toft, alle på vei, og vi skal straks ta en runde på nyhetene. Bare nevne at vi fikk et tips for litt siden til noen som hadde kommet til beskjed om stengt tunnel, Karmøy-tunnelen, på Gismarvik-siden. Har ikke fått noen meldinger der fra Statens vegvesen eller andre etater. Hvis du vet noe mer, tunnelen åpen igjen nå, for eksempel? Gi oss gjerne et lite vink om det, enten på Messenger eller ring inn trafikktips på 52 720 102.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Annelin Vorre Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund. Det melder Helse Fonna i dag. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på sykehuset. 40-åringen er utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling, og er snart ferdig med master i helseadministrasjon. Det ligger an til et historisk kommunestyremøte i Ullensvang i dag, når Roald Aga Haug skal søke fritak fra ordførervervet. Det skriver Hardanger Folkeblad, som følger møtet. Møtet begynte klokka 9, og valget skjer i slutten av dagens møte. Aga Haug har bedt om fritak fra ordførervervet etter at han i august ble valgt til ny leder i landssammenslutninga av vasskraftkommuner. Naboer til Spanne planteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy- og støvplager. I svaret til kommunen avviser dagligleder Nils Sandvik å flytte depoene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner. Kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Og politiet hadde kontroll i Skudeneskatt og i Haugesund i dag tidlig, hvor de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklede forelegg, oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går er utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to er elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Hei! Med oss Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helga. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Reglamyr.
5: Torsdagens sørvest bris øker til sørlig frisk bris og periodevis liten kuling på kysten. Enkelte regnveier fra torsdag formiddag, regn som brer seg fra vest, og så er det ventet rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: It's Okay, CeeLo Green på 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica. Når hun er på plass igjen, gir jeg meg, det vil si klokka 18 i kveld. Her er Stage Dolls.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.

Eller Langley, ettermiddagsrush på onsdagen. Jeg følger deg hele veien til klokka 6, og håper du blir med på ferden. Vi får gjester i ettermiddag, Asla Krosshaug og Solveig Ansnes, Haugesund Teaters 40-års forestilling, så heter Him igjen. Den har premiere 1. oktober i festiviteten, og Aslak og Solveig er gjester rundt 15:45. Og her er det jo litt lokale gode låter som er med og sentrale i forestillingen, så vi skal sjekke opp i det også når de to er gjester rundt 16:45. God musikk selvfølgelig hele veien, og ta kontakt hvis du har noe å melde, særlig når det gjelder trafikken, 52 720 102, eller via Messenger. Og her er et gullkorn fra slutten av 90-tallet, Fast

0: Det er bare ett år at A-ha har hatt årets mest spilte sang på Radio 102, og det var i 2002, og det var den låten der, Forever Not Yours. Og litt forsinket kan vi jo nevne, gratulerer med dagen, 67 år blitt. Morten Harket hadde bursdag på mandag.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
3: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.

ser for meg at det kanskje vil stå en liten lydapparat på. Så skrur du det opp når den låten der kommer, så blir det sånn litt allsangefaktor i åpent landskapet på arbeidsplassen. Kanskje det skjedde, kanskje ikke. I alle fall, Sweet Caroline, Neil Diamond der. Og Karianne Arnsen fra Sandnes har jo skrevet masse tekster og melodier opp gjennom årene, men hun er jo artist selv og har en helt ny låt ute, og det har hun gjort en duett med en Kjell Undheim, som vi kjenner fra Ingenting. Han er jo vokalisten der, og det betyr ikke at hun, som er mer visepreget i sitt uttrykk, har blitt mer rocka. Det er vel han som har dempet seg noe, kan du si. Ny fra Karianne Hansen med Kjell Undheim. Dette er Den lange veien hjem. Musikk.

0: all. Lido og Different på 102, og minne om at på fredag, da er det kaka, blomster og fruktkorge som skal ut igjen, når vi kommer til 18. september. Send inn gratulasjonshilsener da til din kandidat, direkte alfakrøll, radio102.no, eller på Messenger, og husk telefonnummeret til børsteksbarnet. Alle hilsenene leser Tom Agner opp mellom 10 og 11, og mot slutten av timen så blir det trekning, og den kjekkeste telefonen Tom Agner tar i løpet av en uke går til den, så er jubilanten som er tråkket ut og får kaka, blomster og fruktkag. 18. September nå på fredag er det så aktuelt nå altså. Send inn på direkte alfakrøllradio102.no eller Messenger, og husk telefonnummeret til børsteisbarnet.
1: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: spiller det inn gjennombruddet hennes i 1988, og i hvert fall hennes største hit i Norge, Tell It To My Heart.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos Toglass restaurant.

0: Mr. Know-it-all og Teddy Swims fikk du der. Minner om at vi har gjester fra Haugesund Teater, Slakker og Sau og Solveig Ansnes i forbindelse med jubileumsforestillingen Him igjen, premiere i festiviteten i 1. oktober, og Aslak og Solveig er gjester rundt kvart over fire. Police om et øyeblikk.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partistemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Anne-Lin Vårå Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund, det melder Helsefondet. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen i Haugesunds sykehus, og 40-åringen utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling, og snart er ferdig med master i helseadministrasjon. Det ligger an til et historisk kommunestyremøte i Ullensvang i dag, når Roald Aga Haug skal søke fritak fra ordførervervet, det skriver Hardanger Folkeblad. Møtet begynte klokka 9, og valget av ny ordfører skjer på slutten av dagens møte. Aga Haug har bedt om fritak fra ordførervervet, etter at han i august ble valgt ny leder i landssammenslutningen av vasskraftkommuner. Naboene til spanneplanteutsalg har sendt klage til Karmøy kommune om støy og støvplager. I svaret til kommunen avviser daglig leder Nils Sandvik å flytte depotene, men opplyser blant annet at de nå gjør en stor investering for å dempe plagene til naboene. Butikken har bestilt en ny elektrisk hjullaster til 1,5 millioner kroner, og kommuneoverlegen oppfordrer partene til å løse konflikten gjennom konstruktiv dialog. Og politiet hadde kontroll i Skudeneskattet i Haugesund i dag tidlig, da de hadde fokus på skilt om gjennomkjøring forbudt. Der ble det utferdiget 3 forenklet forelegg, det oppsummerer operasjonsleder Roger Littlatun i Sør-Vest politidistrikt. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, er dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men er utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det är i morgon väntar sørvest bris och frisk bris upp I liten kuling periodvis på kysten på förmiddagen minkande mot kvällen. Enkelt regnbör för torsdag förmiddag regn så kom in från väst och temperaturen I morgon upp I 14 grader på det mesta.
5: Nye Chang'an-Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos Toglas restaurant.
2: Radio 102.
3: Fra filmen Shrek 2 2004, Counting Crows, Accidentally in Love. Jeg vil følge deg utover hele ettermiddagen frem til klokka 6. Som nevnt, så får vi besøk av Aslak Rosau og Solveig Ansnes. I denne sammenheng er de sentrale på scenen i Haugesund Teater sin 40-års jubileumsforestilling Him igjen. Og de kommer på besøk, Aslak og Solveig, rundt kvart over fire. Når det gjelder trafikken, så er det nå kommet inn en melding at klokka 13.49 at politiet rykker ut til Djupaskersveien etter melding om sammenstøt mellom sykkel og personbil. Syklist fremstår ikke alvorlig skade. Noen minutter etterpå så oppdaterer Morg og Littlatun operasjonslederen at politiambulanse på stedet og syklist blir tilsett av helse, og trafikken flyter forbi stedet i et felt. Det er altså da i Djupaskersveien dette har skjedd. Syklisten, en gutt i 10-årsalderen, ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Politiet tar av fører av bil, og vitner på stedet meldte politiet nå klokka 14.03. Eller så, når det gjelder flytrafikken, så er det ikke meldt noe i når det gjelder rutene, og de går som planlagt, så da får vi satsa på at det holder seg utover. Ta kontakt hvis det skulle være noe utover dagen i trafikken 52 720 102. Da skal vi ta med oss denne flotte fra Ry og Bernhoft.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

Live It Up fra, eller det vil si han ble brukt i Crocodile Dundee-filmen, men Less Than Anything var den australske gruppen, så du hørte det. Vi tar med det altså, som har fått inn politirykket nå i ettermiddag ut til trafikkulykke mellom en personbil og en syklist i Djupaskarsveien i Haugesund. Ifølge de første opplysningene fra politiet fremstår ikke syklisten som alvorlig skade etter sammenstøte. Syklisten er en gutt i 10-årsalderen, ble kjørt til sykehus for undersøkelse. Politiet tar avhøret fører av bil og vitner på stedet, opplyser operasjonen leder Roger Littlertun i Sør-Vest politidistrikt, og dette skjedde altså da cirka, ja, politiet fikk melding om dette rundt klokka 14.50, nei, unnskyld, 13.50, selvfølgelig 10 på 2, og trafikken den flyter forbi i ett felt, meldes vi opps på det, altså i Djupaskarsveien. Der er det altså trafikkulykke som har vært for en halvtimes tid siden.

0: Det er Sigrid det. Gikk i rasende fart mot slutten der. Dette var Two Years i ettermiddagsrush.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:07.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
4: Hei! Vi hos Nygård Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det er gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygård Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Fotball på radio.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17:30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Det er nyheter fra Siena Spyro, det som gjør det så godt på listene rundt omkring nå, og jo en av listelåtene på 102, Siena Spyro, som også har en god del fans her i landet, og også folk herfra som studerer, for eksempel Ida Hines fra Sandve. Hun åpner jo sin konsert på Lundins litt tidligere i sommer, med å spille eller å framføre akkurat denne låten her, så du hørte her med Siena Spyro. Men ellers så spilte jo da sine egne saker stort sett, og det var koselig det. Hun går jo på lipa i det hennes. Vi skal få en låt som topper lister nå, til en som gjorde det i 1970 for Edison Lighthouse.

Du er med Rosemary Goes Edison Lighthouse. Den har blitt brukt i et par år siden det, så plutselig skjøt den kraftig opp igjen på grunn av at det har blitt en sånn TikTok, Love Grows Where Rosemary Goes, der en la ut på TikTok at en ventet familieforøkelse og ledsager da til den gamle hitten til Edison Lighthouse, Love Grows. Fint, takk.

Det er Into the Light, Alexandria Quartet, det er på 102, og så tar vi kjapt med altså at den 10-årige gutten så ble vi påkjørt av en bil på sykkel. Politiet fikk melding 2:10 i dag. Dette var Djupaskarsveien. Ifølge de første opplysningene fra politiet fremstår ikke syklisten som alvorlig skade etter sammenstøtet. Gutten i 10-årsalderen ble brakt til sykehus for undersøkelse, og politiet tar fører av bil og vitner på stedet, opplyser operasjonsleder Roger Littlatun i Stavest politidistrikt. Og trafikken flyter forbi stedet i ett felt, så ett felt i Djupaskarsveien. Nå vet jeg ikke helt sikkert akkurat hvor det er i Djupaskarsveien, men du har i hvert fall du fått litt grann info her når det gjelder akkurat det, men skal vel være mer framkommelig etter hvert her. Så det som har skjedd her, innsatsleder Terje Heldal, han bekrefter at etter forholdene har gått bra med den involverte syklisten. Det snakker om en cirka 10 år gammel gutt som enten har blitt påkjørt eller har kjørt på en bil. Veldig lav hastighet og ser ut at det har gått veldig bra, sier Heldal til Haugesunds Avis på stedet. Pårørende varsler og møter på sykehuset for å ivareta gutten, sier Heldal. Og innsatslederen presiserer at politiet nå etterforsker saken taktisk for å avklare nøyaktig hva som har skjedd. Sammenstøtet resulterte i knekt sykkelramme fremme ved styret, samt knust lykt og mindre materielle skader på personbilen. Det er det så nå er klart i den saken der.

0: Tirsdag 27. oktober kommer Lars Monsen til festiviteten med Ustoppelig Villmarksshow. Han har med seg Trine Rein og fullt band. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
2: Nei!
1: Du kunne også bare gått hjem og fikst opp ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Enrique Iglesias, 1999 var det, og Bailamos.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.

Ja, det er et helt spesielt album Susanne Sund før gir ut nå sammen med engelske organisten Downs, Kit Downs. Og det så er der, det kommer den 2. oktober, og det er vel også, skal vi se her, en ny konsert, men det blir jo ikke her da, for der er det altså en ekstra konsert i Oslo i forbindelse med den turnéen som hun har i, det blir vel det Oslo konserthus der. Så det er en ekstra konsert da, så altså er i Oslo, og så er vi i Stavanger, og så er det vel ja, vi har vært, det er vel Nidarosdomen, og skal vel til litt noen kjerker og noen konserthus med dette repertoaret, men så kommer vi vel også til et annet repertoar når det dukker opp i altså ikke bare det albumet for seg sånn, da vi kommer til Byscenen når vi kommer til den 27. november. Akkurat nå er det litt shout. Dette er Tears for Fears på 102, 10,5 minutter på 3.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nå.

0: sånn slo du igjennom, søstrene Søderberg, Klara og Johanna. First Aid Kit og MLO. Og ettermiddagsrush fortsetter. Man har ikke hørt noe at det er noe trøbleting når det gjelder den trafikkuhellet med gutten på rundt 10 år og bilen i Djupaskarsveien. Trafikken ble gledet forbi et kjørefelt i stund, men man har ikke hørt at det er noe trafikale utfordringer der nå.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Politiet rykket onsdag klokka 13.50 ut til trafikkulykke mellom en personbil og en syklist i Djupaskarsveien i Haugesund. Ifølge de første opplysningene fra politiet fremstår ikke syklisten som alvorlig skade etter sammenstøtet. Innsatsleder Terje Heldal bekrefter at det etter forholdene skal ha gått bra med den involverte syklisten. Det er ikke snakk om en cirka 10 år gammel gutt som enten har blitt påkjørt eller har kjørt på en bil. Det var veldig lav hastighet, så ut har gått veldig bra, sier Heldal til Haugesunds Avis på stedet. Pårørende er varslet, og møte på sykehuset for ivaretaen, sier legger Heldal til. Sammenstøttet resulterte i en knekt sykkelramme fremme ved styret, samt en knust lykt og mindre materielle skader på personbilen. Om Vindafjord kommune og NVE går videre med prosessen med å bygge slettende vindkraftverk, vil det få følge for innbyggerne i Tysvær. Kommunestyret i Tysvær har piggene ute og vedtok tirsdag en smørbrødliste over punkter de sender over til Vindafjord kommune. Det går på støy, sikkerhet, konsekvensutredning for friluftsliv, særlig forbruken av Hodnafjellet og Svebakken og andre belastninger til Tysvær kommune, mener en vindpark vil påføre skattebetalerne i kommunen. Vindafjord utfordrer grensen til lands og til vanns, og i lufta, sier Gunn Marit Lygre fra KrF til Haugesunds Avis. Hauge videregående skole på Torvastad er nå inne i sitt 10. skoleår. I høst tar de i bruk et nybygg som eleverne på bygg og anlegg har hatt som en del av undervisningen.
2: Ja, det siste det er jo en ny stor hall for byggfagene. Så da har VG1 byggeanlegg fått en flotte hall, og VG2 tømrer har en egen hall, og i mellom de to, dette henger sammen, så er det et flott garderobeanlegg. Og det kjekke her, det er jo at eleverne har vært med på byggeprosessen. Det er nok en egeninnsats av eleverne på 600-700.000. Så eleverne her er med å bygge sin egen skole, og for nye fremtidige elever som har diverse utfordringer.
0: Sier rektor Rolf Jarl Sjøen. Det er Saga Bygg som har reist selve bygget. Den kristne friskolen har 80 elevplasser for elever med ulike utfordringer. Og Annelin Vorre Steinsnes er ansatt som ny klinikkdirektør for kirurgisk klinikk i Haugesund, melder Helsefonna. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder for mottaksavdelingen på Haugesund sykehus. 40-åringen er utdannet anestesisykepleier og har tilleggsutdanning innen sårbehandling, og snart er ferdig med master i helseadministrasjon. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, er dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men er utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bård.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen. Torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og det venter sør-vest friske bris opp i liten kuling og på kysten. Minkene nå om kvelden fra torsdag formiddag. Regn så brer seg inn fra vest og kvelden regnbøyer. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: for Sofie Ellis Baxter i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, og når det gjelder det trafikkuheldet da, med en bil og en 10 år gammel syklist i Ypperskarsveien, så førte den ikke med seg alvorlig personskade, men 10-åringen ble brakt til sykehus for undersøkelse, og det var mindre skader på bil og sykkel, men og lav fartighet når uheldet skjedde. Men det var litt trafikale utfordringer, men det skal ikke være det nå, i hvert fall det står ingenting om det i de siste rapportene når det gjelder det trafikkuheldet. Det var en periode der trafikken ble geleidet forbi i et kjørefelt. Så er det trafikken som stort sett er i rute. Jeg sier stort sett, for det er i hvert fall en melding som kom tidlig i dag. Om den gjelder nå, det gjør han ikke, nei, for det var inntil videre at det var en løpsør på grunn av vindforholdene og sånt på Røver. Men den er tatt vekk nå fra Nordled sin meldingsservice. Ta kontakt hvis du har noe når det gjelder trafikken, 52 720 102, eller kan også ta kontakt på Messenger. Og akkurat nå så skal vi ha med oss Keith Urban og Michael McDonald, og We Go Back.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Du vet når livet gir deg en på trynet, sånn skikkelig på trynet på trynet? Lørdag 24. oktober kommer Helene Holtskog til festiviteten. Men har du prøvd yoga? Det er et stand-up-show for alle som har snublet i livet og fortsatt prøver å reise seg med verdigheten nesten i behold. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
5: Fotball på radio 102.
6: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
7: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

102 i ettermiddagsrush. Og vi får gjester altså etter klokka 4. Det skal handle om Haugesund Teater sin 40-års jubileumsforestilling Him igjen, som har premiere i festiviteten 1. oktober. Og vi skal ha med oss to som er veldig sentrale der, Aslak Råshaug og Solveig Ansnes, rundt kvart over 4, altså. Det er bare å få med seg.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 4:05.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se også autoeksperten.no.
5: Fotball på radio.
6: Få med deg Obos-ligaen-kampen FKH-strømmen på Radio 102 søndag fra klokka 16. FKH direkte i Obos-ligaen presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Rabo, og der fikk du Wide Eyed Wonder.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Ja, her vet du. I dag er det originalen. Vi spiller begge versjonene der denne. 1992 fra Canada, Tom Cochran og hans store øyeblikk. Med Life is a Highway, 102.

0: Tom Cochran og Life is a Highway i ettermiddagsrush på 102. Det ser ut til å være litt sånn highway nå, for det er ikke meldt om noe mer trøblete ting i trafikken, så må vi satse på at det da går greit videre.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Fordi jeg så ikke kjører bil, men så for eksempel springer, løper med 102 på øyre. Kjekk det da. Kanskje den er god til å springe opp bakken med.

0: Running Up The Hill, Kate Bush, det på 102, fabelaktige låter selvfølgelig. Gjester altså rundt kvart over fire, de kommer rett fra prøver. Det er altså da Solveansnes og Aslak Rossehaug, sentrale på scenen i Him igjen, Haugesund Teater, sin 40-års jubileumsforestilling.
1: Det amerikanske kultbandet Hazy Dixie, med 15 album og over 1200 konserter internasjonalt, inntar høvleriet fredag 2. oktober. Gjør deg klar for hard rock i vill bluegrass-drakt. Sikre deg billetter nå på nordvegen.no. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper, og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.

0: Det er Jealous Lover, og det er Rolling Stones på 102. Når vi skal ha litt grann champagne, tenkte jeg.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Våknet du da når jeg sa du skulle få champagne? Vel, altså, det er Frankrike da. De åpner for champagne med opp til 15% alkohol etter sommerens hettebølger. Så det er rett og slett, det blir mer alkohol, melder BBC. I champagne for produsentene, de har et midlertidig unntak på grenser på 13%. Nyttak på 15% gjelder bare for 2026. Bakgrunnen er at heten og tørken gir druene uvanlig mye sukker, som gir en omdannet alkohol, og det er kun et lite volym som ventes å gå over grenser til 13%, men noe som kan skje under gjeringen som skaper boblene, og da vet du, hvis det er lite antall eller flasker, så 15%, så blir vel det sannsynligvis dyre, ja. Det som skjer nå er jo at denne temperaturhetebølgene har ført til at det er en helt spesiell årgang 2026, uvanlig i sesong i regionen Champagne, og, eller komité Champagne, bransjeorganisasjonen som sier dette altså. Historisk kraftig vårfrost ble fulgt av tidlig blomstring og 5 hetebølger. Middelsav Lima flyttet nordover, og det gir en ny syklus, skjer neppe hvert år, men det vil skje igjen, sier Stefan Vigno til The Times, gjengitt av BBC. Og sterkere champagne blir ikke nødvendigvis lettere å lage. Kundene stadig ofte foretrekker mindre alkohol, så det er kanskje ikke så lett å selge det heller. Kampen mellom det kundene vil ha og det naturen gir må være krevende for produsentene, sier vinkjenner Jane Anson til The Times. Og årgangen ventes, og her kommer det, vet du, du så gleder deg, det tar sin tid. Årgangen ventes ikke i butikkene før 2028, fordi champagnen må lagres i minst 15 måneder. Det gjelder vel uansett hvor mye alkohol det er, 13 eller 15. Champagne, denne her Maxim Tobar i komité champagne, tror innhøstinger kan bli normale om sånne innhøstinger om 10-15 år, sier han. For klimaendringer gjør hetebølger hyppigere og kraftigere, og Europa varmes opp dobbelt så raskt som verdens gjennomsnittet. Ja, skal vi ha litt champagne da?

0: fikk du Sailor med norske Georg Kajanus først i rekka med å skrive låten og så nummer to ut i England i januar 1976.
1: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I en dom for slutten av august konkluderer Haugaland og Sønderland tingrett i den 10. av 12 saker som er reist etter at 14-åringen gikk til politiet i 2022. Da fortalte han om seksuelle overgrep begått av menn på Haugalandet. De aller fleste er dømt, men mannen i 30-årene som nylig var i retten er frikjent for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han er derimot dømt for å ha delt seksuelt krenkende bilder med gutten. For det fikk han 27 dagers fengsel. Politiadvokat Emma Mår i Sør-Vest politidistrikt forteller at hverken påtalemyndighet eller tiltalte har valgt å anke denne avgjørelsen, så dermed er rettskraftig. Politiet rykket onsdag kl. 13.50 ut til en trafikkulykke mellom en personbil og en syklist i Djupaskarsveien i Haugesund. Innsatsleder Terje Heldal bekreftet at det etter forholdene skal ha stått bra til med den involverte syklisten. Det er snakk om en ca. 10 år gammel gutt som enten har blitt påkjørt eller kjørt på en bil. Det er veldig lav hastighet, og det ser ut til å ha gått veldig bra, sier Heldal til Haugesunds Avis på stedet. Pårørende er varslet og møter på sykehuset for å ivareta han, legger Heldal til. Sammenstøtet resulterte i en knekt sykkelramme fremme ved styret, samt en knust lykt og mindre materielle skader på personbilen. Om Vindafjord kommune og NVE går videre med prosessen med å bygge slettende vindkraftverk, vil det få følger for innbyggerne i Tysvær. Kommunestyret i Tysvær vedtok tirsdag en smørbrødliste over punkter som de sender over til Vindafjord kommune. Det går på støy, sikkerhet, konsekvensutredning for friluftsliv, særlig bruken av Hodnafjell og Svebakken og andre belastninger Tysvær kommune mener en vindpark vil påføre innbyggerne i kommunen. Vindafjord utfordrer grensene til land så til vanns og i luft, da, sier Gunn-Marit Lygre i KrF til Haugesunds Avis. Og Hauge videregående skole på Torvastad er nå inne i sitt 10. skoleår. I høst tar de i bruk et nybygg som eleverne på bygg og anlegg har hatt som en del av undervisningen.
3: Ja, det siste, det er jo en ny stor hall for byggfagene. Så da har VG1 bygg og anlegg fått en flotte hall, og VG2 tømrer har en egen hall, og i mellom de to, dette henger sammen, så er det et flott garderobeanlegg. Og det kjekke her, det er jo at eleverne har vært med på byggeprosessen. Det er nok en egeninnsats av eleverne på 600-700 000, så eleverne her er med å bygge sin egen skole og får nye fremtidige elever som har diverse utfordringer.
2: Sier rektor Rolf Jarl Sjøen. Det er Saga Bygg som har reist selve bygget. Den kristne friskolen har 80 elevplasser for elever med ulike utfordringer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
4: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, er dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men er utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Pording.
5: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
6: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
2: Og I morgen så det ventet sør-vest bris om formiddagen. Friske bris, periodevis liten kyling på kysten, noe minkende om kvelden. Enkelte regnbær, for torsdag formiddag regn, så brer seg inn fra vest om kvelden og regnbær. Og temperatur rundt 14 grader.
7: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
8: Ettermiddagsrush med Egil.

0: About Damn Time, det er altså da Lisso på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush frem til 6, og vi skal ha gjester ganske snart nå. Det er Solveig Snes og han Aslak Rosshaug, og de står på scenen sammen, Him igjen, Haugesund Teater, sitt jubileums forestilling der. Den skal ha premiere 1. oktober, og nå holder de på hver dag ganske intenst, akkurat ferdige. Så nå har de 2 minutter som middagskvil her, og så slipper vi de løs. Og det skal vi komme tilbake igjen til om litt, men det er ingen tvil om at det er en god del lokal musikk som er sentral fra de siste 40 årene, kan vi vel si, og vel så det er enkelte utvalg. Og det er jo litt kjekt, så vi skal komme tilbake igjen til det og plukke litt et par av låtene som er med i denne forestillingen og dette stykket. Men aller først, en ny lokal låt, det vil si vi har spilt den hele sommeren. Elena fra Sveio, Elena Eriksen Redulov, Up All Night.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ta årets julebord på to glass. Vi har fleksible selskapslokaler for små og store grupper. Og oppvarmer juletelt med Haugaland Partyband, Love Guns eller The Hooligans. Sjekk og bestill under jul på toglass.no.
5: Vi har altså besøk av Aslak Rossehaug og Solveig Ansnes. Velkommen til oss.
6: Tusen takk.
5: Ja. Har dere stått på scenen sammen før?
7: Ja. Ja, det har vi faktisk.
5: Det har dere, men dere måtte tenke.
8: Jeg trengte ikke å tenke, men Solveig måtte tenke.
5: Ja.
7: Ja, nei, vi har faktisk det, men det er så lenge siden at jeg må innrømme at jeg måtte få litt, Aslak måtte minne meg litt på det.
5: Ja. Ja. Og hva tid og hvor var det?
8: Det var når de satt opp Amanda fra Haugesund på Tøneloftet på Stålhuset i 2011. Mm. Da var jeg 18 år og bare spilte en statist, mens du var en større rolle, så det er litt naturlig at du ikke, vi hadde ikke så veldig mye med hverandre å gjøre.
7: Nei, det tror jeg ikke vi hadde.
5: Nei. Nei. Og du var ikke på scenevent du da, egentlig, eller
8: nei,
5: hva gjorde du på den tiden der?
8: Nei, jeg gikk jo på dramalinja, så jeg var jo det, men det var den første, i hermetegn, profesjonelle, eller det var den første profesjonelle oppsetningen jeg var med på. Det var det faktisk.
5: Var det godt betalt?
8: Nei, men som en 18-åring som ikke tjente så mye heller, så var det knallgodt betalt.
5: Hvor var du i livet?
7: Nei, da var jeg vel liksom kommet litt i gang, kanskje, med min karriere. Hadde gjort noen musikaler og sånt allerede, og så var det jo da Birgit Amalie som spurte om jeg ville komme hjem til Haugesund og gjøre den forestillingen der. Så, ja. Mm.
5: Og nå kommer dere hjem til Haugesund og gjør denne forestillingen her.
7: Ja.
5: Ja. Og hjem igjen, altså. Mm. 1986, da ble jo festiviteten åpnet, den nye festiviteten. Og hva forhold har du til den? For du er vel gammel nok til å huske sånn som det har vært du de 40 årene han har vært der i ditt liv.
7: Tenker du på festiviteten?
5: Nå, ja. Ja,
7: ja, litt sånn... kanskje litt blandet forhold til festiviteten, at jeg har vært der mye i oppveksten og hørt på andre konserter og sånne ting. Og så etter hvert så har jeg vært veldig, veldig heldig og fått sunget der selv og spilt musikal der selv. Så det er jo et hus jeg føler på en måte at jeg... ja, det er jo litt som å komme hjem igjen og være der, selv om jeg ikke har der er mange som har vært der mye mer enn meg, så føles det litt som å komme hjem igjen til festiviteten, ja.
5: For deg?
8: Ja, det er litt det samme. Jeg har jo vært litt å kikke på ting, men nå som jeg var jo der i 2017 i Jesus Christ Superstar, så da føler jo jeg jo det som å komme hjem igjen, at det er veldig koselig og, ja.
5: Og så er det altså da Haugesund Teater, så dere begge nå får store roller i Him igjen. Og hvordan vil dere si at dette er for dere å spille? For det foregår jo i området som dere er vokst opp i.
7: Ja, jeg tror ikke akkurat sånn i forhold til historien så har nok jeg tenkt mest på sånn, hva gjør min karakter, hva vil hun, hvem er hun i forhold til Aslak sin rolle, og hvem er hun i forhold til de andre rollene. Mm. Så jeg tror ikke jeg har lagt så mye fokus egentlig på at på at handlingen foregår i Haugesund, men musikken jo en kjempeviktig del av dette stykket, og det sier jo veldig mye om hva type forestilling dette Så der føler jeg mer at ja, at vi synger alle sangene, i hvert fall som på norsk, synger vi på dialekt. De skrevet på dialekt. De skrevet folk her. Det setter nok mer en sånn, på en måte, at man føler virkelig at det en Haugesunds eller Haugalands forestilling, da.
5: Hva ditt himmelige forhold til dette?
8: Ja, jeg synes det fantastisk å kunne stå der med alle de fine dialektene som vi har. Altså, stort sett, det mye skarrer og bare trygg der. Altså, er det noe med de karakterene nå som ikke direkte basert på faktiske personer, men som mye sånn, den damen der har jeg møtt før, på en måte. At det noe fint, og det noe rått, og det noe uslippt med det, som jeg gjenkjenner litt i Haugesund, kanskje.
5: Ja. Men det en Sidde som skriver dette her, altså.
8: Ja, det det.
5: De måtte gå over fjorden for å hente en, og det jo klart at da lever du litt uten sikkerhetsnett her, Rolf Christian Larsen. Hvordan inntrykket deres av den historien han har skapt?
7: Jeg tror han veldig flink på det å sette seg inn, og selv om Stavanger da en annen type by, og en litt større type by, så tror jeg han likevel klarer å sette seg litt inn i på en måte hvordan byen vil være eller hvordan det påvirker, så sånn som de typene Aslak beskriver her, det er folk man har møtt på en måte, og som man møter i en småby, det være seg Haugesund eller Kristiansund, eller altså, så møter man disse folkene, så jeg tror det er gjenkjennbart for folk, jeg tror det.
8: Ja,
7: og det føler jeg at Rolf Christian har klart å absolutt laget.
8: Ja, veldig. Han er dyktig. Han har sin egen måte å skrive på, som jeg har liksom veldig muntlig, og så jeg tror det blir kjempebra.
5: Ja, vi skal snakke litt mer om innholdet i dette stykket her, men først en av låtene som med i dette stykket, og det jo ikke bare den som har Haugesund, men også i bandnavnet rett og slett. Her Haugesund Pop Ensemble og Skyld på meg. Skyld på meg.

0: Skyld på meg, og det er altså da med Haugesund Pop Ensemble, så jo, ikke har vært sammen igjen, men låtene deres, de huskes definitivt, så den vil altså da dukke opp i det stykket i som heter Him igjen på Haugesund Teater, altså, og vi skal snakke litt mer med Aslo Akrosø og Solveig Ansnes om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 3,5 minutter på 4:30.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund Sov av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Vi er de samme flinke folkene og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.

0: Ved Jensnes og Aslak Rossehaug i studio. Det er altså da Him igjen, Haugesund Teaters 40-års jubileumsforestilling altså. Og si litt grann om Eddie som du spiller, Aslak, med det.
1: Ja, det er altså en mislykket musiker som flytter Him til Haugesund. Hvorfor de ringte akkurat meg til den rollen, det vet jeg ikke. Men han har i hvert fall, han rømte fra byen. Han var synes at Haugesund det var en for liten dam. Han ville ut og spre vingene sine kreativt, og flytta til Manchester. Der skulle han bli stor stjerne. Men han kom seg aldri over gateplan, så han har litt sånn skam. For han var gatemusiker i alle årene, så flytta han hjem. Og han har litt sånn en fortid han må konfrontere, som litt vanskelig da.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Er han ensom og single, eller hvordan liksom statusen hans i livet ellers?
1: Ja, han er ensom og single, og har ikke snakket med sin far eller sin bror på veldig, veldig lenge. Så det er litt sånn sjokk for byen at han plutselig dukker opp igjen da.
0: Ja vel, sjokk for han, eller hvordan takler han dette selv?
1: Nei, det er bare å kjøpe billetter til Him igjen, så kan dere se. Så det er en spennende reise han har da. Der han både møter nye bekjennskap og må konfrontere de gamle.
0: Ja, men det sier jo litt om utferdstrenger nå, fordi at du valgte for eksempel å dra til Oslo. Veldig mange gjør det.
1: Ja.
0: Men her var det rett til Manchester, altså.
1: Ja, det var det. Det var, for på 80-tallet så kunne du jo ta, og lenger etter det jo, men du kunne jo ta båten fra Risene til England. Englandsbåten. Så da, det var det han gjorde.
0: Ja.
1: Så tok han med toget videre til Manchester, tenker jeg.
0: Ja, riktig. Og det var jo en tid så ikke snakket om utover på 90-tallet når Oasis kom, at Manchester var en skikkelig digel for musikk.
1: Mm-hmm.
0: Og før det også med Stone Roses og Happy Mondays og greier. Vel, og så er det deg, Solveig. Din karakter er?
2: Hun heter Oddny.
0: Hva gjør hun på?
2: Nei, hun har arvet en bar etter faren sin, som ikke orker å drive baren lenger. Og det synes hun på en måte er litt sånn, det er slitsomt. Hun er alene mamma også, hun er separert, hun har mye som skjer i livet sitt. Og så denne baren tynger litt, for den går ikke spesielt bra. Så det er jo på en måte utgangspunktet hennes. Når hun da plutselig treffer på denne musikeren som kommer fra Manchester.
0: Er de jevngamle, disse to, Oddny?
2: Vi har bestemt oss når vi jobber med stykket, at vi har ikke egentlig diskutert alder på noen, bortsett fra at noen skal jo spille foreldrene til noen andre, det skjønner vi jo på en måte.
1: Mm.
2: Men bortsett fra det, så har vi vel kanskje bare tenkt at jeg er litt grann eldre enn deg. Kanskje jeg er 5 år eldre? At,
1: ja, men ganske jevn, tror jeg.
0: Ja.
2: Hvis han er i begynnelsen av 30-årene, så er jeg, vet ikke, 35, 36.
0: Ja, og hvordan blir dere da kjent, og hva sier at dere da gjerne blir mer enn kjent også, eller?
2: Jeg tror greia er at vi begge er litt lost i våre egne liv.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror vi finner hverandre på en måte gjennom det, at vi skjønner det, at vi begge er litt sånn fastlåst i en eller annen situasjon, eller jeg vet ikke helt hvor vi skal videre. Men vi møter, men sånn som det er skrevet, så møter vi hverandre tilfeldig, men på en måte synes at vi er søte, synes at vi er veldig interessante.
1: Mm.
0: Men jeg bare tenkte at Eddie, som da har vært 7 år i Manchester, når han da kom hjem, så, ja, det er en bar, det er kjekt.
1: Ja, det er jo litt sånn, men det er mer at han går over Risebroen og i regnet, og der kommer det en bil som spør om jeg vil ha hike, og heldigvis så er det en veldig kjekk dame som heter Oddny, som tilfeldigvis driver pub.
2: Ja.
1: Så det er vinn-vinn.
2: Så synes hun er helt sprøs å plukke opp en mann, for det ville hun egentlig aldri ha funnet på, men hun bare gjorde det for sin slutsund på han i regnet.
0: Når dere jobber med dette, hvordan er dette som stykke å jobbe med, synes dere?
2: Jeg synes det er kjempekjekt å jobbe med. Jeg synes det er veldig morsomt og finurlig skrevet.
1: Veldig.
2: Det skrevet, uten at jeg skal avsløre for mye, så litt på en litt sånn åpen måte, der vi også av og til sier hva vi tenker, ikke bare sier det vi faktisk sier. Sånn at det er kanskje litt opp til den som sitter og ser på og tolker noen situasjoner, da. Ja, foregår det i hovenas, eller foregår det faktisk?
1: Mm.
2: Det tror jeg kan være litt gøy.
0: Ja,
1: veldig.
0: Og så synger dere litt også, og det her et lite opptak som dere har sendt ut, en sånn liten smakebit, og da gjør dere Haugesund Sove, Helge Toft sin låt, en definitiv, hva skal vi si, Haugesunds låt, og hvordan den, passer den inn her i stykket?
1: Nei, det er jo en... Det er jo en perfekt sang til denne forestillingen, sant? Det er både det er på vei hjem, går gjennom byen, det maler

0: Sånn låter altså Haugesund sove i Aslak Rosahaug sin versjon, eller Eddie sin, og du er vel litt med der også, du og Solveig.
1: Ja.
0: Så, men ellers så er det jo masse musikk her som vi kjenner igjen, og et langt spektrum. Nevn noen av artisterne som liksom er plukket fra her.
2: Nei, vi skal synge alt fra Heaven til Busseruls, Ford Record og Rossmann.
1: Ja.
0: Mm. Du glad? Hva har du fått med?
2: det var veldig kjekt, for ikke, det må jeg bare si, det var ikke jeg som kjempet for det. Det var noen andre. Så de valgte låset etter Ingenting blir noensinne bedre. Som jeg ble veldig glad for at de valgte den.
0: Ja.
2: Og den klær og stykket.
1: Den er veldig kul.
2: Ja.
0: Vi har innom Særgog både Trap og Undergrunnen, Susanne Sundfør, Bjørn Eidsvåg og... Men også Rossmann og Rolf Christian Larsen som har lagt det Him igjen. Det er da titelsporet, og det kan vi ikke spille her, for det er vel ikke noen plass det?
2: Nei, det er ikke det. Det er en sang som vi har skrevet, meg og Rolf Christian Larsen har samarbeidet med T-stykket, som ble fin. Så den må dere komme
0: og
2: høre.
0: Ja, og hvordan var det å skrive med han som jo har skrevet manus for dette?
2: Jo, det var kjekt. Det var han som på en måte hadde en tekst, som han sendte ut til meg, og da gjorde jeg bare det jeg kunne med den, og så bytte jeg litt om kanskje, sendte tilbake, og så kom han med tilbakemelding, og så til slutt ble det dette her da.
0: Og så er dere jo ikke, det er jo ikke bare dere, si litt hvem andre som er på laget på scenen i denne forestillingen.
1: Altså, dette er jo en helt fantastisk gjeng. Vi har med Rikke Vesterlund Lee, og vi har med Anna Kari Kvindesland, Sven Henriksen er med, som er jo en ringrev i teaterbransjen. Han er dødskule skuespiller, rett og slett. Anders Eide er med. Peder Lauvås er med. Da har jeg husket alle, har jeg ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
0: Også er det dere.
1: Også er det oss.
0: Hvordan er den gjengen nå? For nå har dere hatt noen uker med prøver.
2: Ja, det er en fantastisk gjeng, synes jeg. Det er så kjekke folk og flinke folk, og spesielt for meg som ikke har gjort dette her like mye som deg, å kunne stå med så proffe, gøye folk, lære så masse, og jeg liker de kjempegodt.
0: Hvordan er Morten Joachim, som er teatersjef, som regissør?
1: Han er veldig leken, og han lar oss på en måte få lov til å prøve veldig mye i alle retninger. Så han er en veldig sånn, hva skal jeg si, en sånn åpen regissør. Han har ikke nødvendigvis noe sånn at han har noe sånn at du må komme derfra, eller du må gjøre akkurat sånn som jeg sier. Han er veldig sånn åpen for at vi skal bruke scenen, bruke hverandre, ja, ha det gøy med det. Ja.
0: Ja. Og så er det 15 forestillinger skal spilles i oktober fra den første jeg hørte at det er litt grann premierbilletter igjen også, for de som er kjappe.
1: Ja.
2: Kjøp.
0: Ja, ja. Hva tenker dere om det? 15 forestillinger. Dere får sjansen til å kjøre det skikkelig inn.
1: Ja, jeg tror det blir kjempegøy, rett og slett.
2: Ja, kommer på den 15. da sitter det skikkelig.
1: Da kan vi det.
0: Da har dere et slake læringskurve. Jeg tror det går for mye brettere når den nærmer seg enn det.
2: Ja,
1: jeg gjør nok det.
0: Ja. Riktig, hvordan er det å være her i en lengre periode?
1: Jeg synes det er kjempefint. Det er litt vondt. Jeg har jo da to unger som er hjemme i Oslo med pappen sin. Så det er litt vondt å være vekk fra de tre i ukene. Og så bare komme til Oslo i helgene. Men det er også veldig fint å være her med familie. Det er veldig fint å være på Haugesund Teater på festiviteten. Og som sagt, jeg koser meg sånn med dette ensemblet. At jeg, ja, tid å gå fort. Vi får masse tid til å være kreativ og jobbe og ha det kjekt.
0: Ja, og for deg?
2: Ja,
0: du bor jo i Oslo.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Ariana Grande.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: spilt i Haugesund, og da Tony Carey, amerikaner, og Fine Fine Day.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I en dom fra slutten av august konkluderer Haugaland og Sønderland tingrett i den tiende av de 12 sakene som reiste etter at en 14-åring gikk til politiet i 2022. Da fortalte han om seksuelle overgrep begått av menn på Haugalandet. De aller fleste er dømt, men mannen i 30-årene som nylig var i retten er frikjent for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han er derimot dømt for å ha delt seksuelt krenkende bilder med gutten. For det fikk han 27 dagers fengsel. Det er informasjonsbiter fra forklaringene til fornærmede. Retten mener at peker mot en frifinnelse. Politiadvokat Emma Moore i Sør-Vest politidistrikt forteller at hverken påtalemyndighet eller tiltalte har valgt å anke denne avgjørelsen, som dermed er rettskraftig. Politiet rykket onsdag klokka 13.50 ut til trafikkulykke mellom en personbil og en syklist i Djupaskarsveien i Haugesund. Innsatsleder Terje Heldal bekreftet at dette forholdene skal ha gått bra med den involverte syklisten. Det snakker om en ca. 10 år gammel gutt som enten har blitt påkjørt eller har kjørt på en bil. Det har vært veldig lav hastighet, og det ser ut til å ha gått veldig bra, sier Heldal til Haugesunds Avis på stedet. Pårørende er varslet og møter på sykehuset for å ivareta gutten, sier Heldal. Sammenstøtet resulterte i en knekt sykkelramme fremme ved styret, samt en knust lykt og mindre materielle skader på personbilen. Om Vindafjord kommune og NVE går videre med prosessen med å bygge slettende vindkraftverk, vil det få følger for innbyggerne i Tysvær. Kommunestyret i Tysvær vedtok tirsdag en smørbrødliste over punkter, så de sender over til Vindafjord kommune. Det går på støy, sikkerhet, konsekvensutredning for friluftsliv, særlig for bruken av Hodnafjellet og Svebakken og andre belastninger i Tysvær kommune. Men en vindpark vil påføre innbyggerne i kommunen. Vindafjord utfordrer grensene til vanns og i lufta, sier Gunn-Marit Lygre i KrF til Haugesunds Avis. Hauge videregående skole på Torvastad er nå inne i sitt tiende skoleår. I høst tar de i bruk et nybygg som eleverne på bygg og anlegg har hatt som en del av undervisningen.
2: Ja, det siste det er jo en ny stor hall for byggfagene. Så da har VG1 byggeanlegg fått en flotte hall, og VG2 tømrer har en egen hall, og i mellom de to, dette henger sammen, så er det et flott garderobeanlegg. Og det kjekke her, det er jo at eleverne har vært med på byggeprosessen. Det er nok en egeninnsats av eleverne på 600-700 000, så eleverne her er med å bygge sin egen skole og får nye fremtidige elever som har diverse utfordringer.
1: Sier rektor Rolf Jarl Sjøen. Det er Saga Bygg som har reist selve bygget. Den kristne friskolen har 80 elevplasser for elever med ulike utfordringer. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
3: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre, og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, er dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men er utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bårdli.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det ventet sørvest oppi både frisk bris og liten kuling på kysten frem til ettermiddagen. Og enkelte regnbøyer fra torsdag formiddag regn så brer inn seg inn fra vest om kvelden og regnbøyer. Temperatur rundt 14 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Trine Rein sin versjon der av Tom, tilbake fra 1996. Kan du rekne ut selv hvor gammel er denne blitt?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Ja, det er ikke noe spesielt å nevne når det gjelder trafikk og sånt, så det er bare til å holde på å si kjøre på. Kjør pent, så går dette veldig greit. Norwegian til Oslo 1750, videre til Bergen 1850, SAS til Oslo 1915 og Norwegian til Alicante klokka 7:50, altså 1950 i kveld. Og her litt solskinn, eller i hvert fall drømmene om det. Dette er Thomas Dybdahl.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.
3: Skudnes og Sparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes Åkra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Endelig er Karsten Blomvik tilbake i festiviteten. Jeg var der sist og så, og det var steinløye. For med deg Karsten Blomvik, lykkelig deprimert, 31. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlykker på festiviteten.no.

0: Baby, I Love Your Way. Masse flotte versjoner av den. Det er Big Mountain sin reggae-versjon tilbake i fra 1993.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Vi må vente til i morgen før FKH-damene er i sving igjen, og den er også fremskutt, den kampen mot Vålerenga, som var opprinnelig satt opp på lørdag, men kommer i morgen klokka 18, altså fra i Oslo. Og du hører kampen her på 102. Vi starter oppkjøringen til den klokka 17.30 med Håkon André Vågen i morgen ettermiddag. Men det er plenty fotball i kveld også. For menn så er det andre runde. FKH har jo hatt den kampen tidligere mot Djerv og vant komfortabelt der. I kveld Vindbjart mot Start. Os møter et svagt banelag. Kan det komme en kjempebomba der? I alle fall så er det da Molde de skal spille mot Trygg Lade borte. Rosenborg spiller borte mot Fleia, og Tromsø spiller mot Alta. Og dette er jo da den siste runden, andre runden, før de trekker tredje runde, den som de har gjort da de siste årene. Og da kan det bli både kortreist og langreist. Så begynner også UEFA Europa League i kveld, seriespillet, og der er det jo norske spillere, Kjeldrup på Benfica og greier. De spiller i Milano mot AC Milan. Sunderland er tilbake i Europa på det vi kan huske. Spiller hjemme mot nederlandske AZ Alkmaar. Noen av de kampene som går der i kveld. Og så er det Carabao Cup, altså ligacupen i England. Everton møter Wolves. Manchester United mot Brighton. Coventry tar imot Aston Villa. Og Fleetwood Town møter Sheffield United. Og det er runde 3 i Carabao Cup.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: kanskje. Det i hvert fall Flock of Seagulls fra Liverpool var en stor hit tilbake på det tidlige 80-tallet her på 102. Egil følger deg til 6, og så er det Monikas avatar med maksmusikk utover kvelden, så bare heng med.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 1 minutt på 5:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sångene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
5: Vi er tilbake på tabelltopp, og vi har en spiss som er i ferd med å knuse alle tidligere rekorder i norsk fotball. Søndag venter Strømmen i det som garantert blir et helsikes oppgjør.
6: FK Haugesund Strømmen, søndag 20. september kl. 17. Kamppartner er Quality Hotel Maritim.

0: å plutselig få en gorilla som mamma? Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Vålerenga FKH på Radio 102 torsdag fra 17.30.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Kylie Minogue på 102. Og Can't Get You Out of My Head, og det er en låt som faktisk er absolutt en sånn så du kan få skikkelig på hjernen. Men nå er det jo høst, og det er dårlig plommehøst i Hardanger. Kaldt og vått vær gir skuffende avling for fruktbøndene, og stor del av årets avling ender som nedfall i stedet for å gå i butikkhellene. For plommehøsten i år ble ikke som han hadde håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofe over 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Og det startet med kaldt og surt, og plommetrærne i blomstret. Så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som forsker med Norsk institutt for bioøkonomi i Ullensvang. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen, førte til at plommene vokste sent, utviklet seg ujevnt, i stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, fortsetter plukkingen et stykke ut i september, og sånn er det altså, og er det mye regn, så sprekker ofte plommene opp. Vårt plommetre har gitt mye rart i de siste årene av størrelse, men i hvert fall veldig mye plommer, der for meg har bare et tre, så var det vel i år et sted rundt, hva var det jeg telte, for jeg telte de faktisk også, rundt 70 plommer, men de var gode det altså, men allikevel, det var ikke helt den store mengden, i hvert fall ikke noe sylta.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Nydelig sang fra i fjor, Simone Haaland fra Vormedal, bor i Oslo, og hun gjorde det jo veldig bra i fjorårets The Voice.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Kristina Bjørdal og Moving Like a Train, og toppoppslaget på H-avisen nå i ettermiddag, en dom fra slutten av august, konkluderer Haugaland og Sør-Nordland tingrett. I den tiende av de 12 sakene så reiste det at en 14-åring gikk til politiet i 2022. Da fortalte han om seksuelle overgrep begått av menn på Haugalandet. De aller fleste er dømt, men mannen i 30-årene så nylig var i retten er frikjent for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, men han er derimot dømt for å ha delt seksuelle krenkende bilder med gutten. For det fikk han 27 dagers fengsel. Og det er informasjonsbeta fra forklaringene til fornærmede i retten, så retten mener at det peker mot frifinnelse. Advokat Emma Moore i Sør-Vest politidistrikt forteller at hverken påtalemyndighet eller tiltalte har valgt å anke den avgjørelsen, som dermed er rettskraftig. Og politiet rykker i dag ut til trafikkulykka i ettermiddag mellom en personbil og syklist i Djupaskarsveien i Haugesund, og det har gått bra med den involverte syklisten, cirka 10 år gammel gutt, så enten er blitt påkjørt eller kjørt på en bil, lav hastighet, og sier Heldal til Haugesunds avis, og pårørende, de møter på sykehuset for å ivareta gutten, så er brakt sykehus da for å få bli undersøkt, sier Heldal. Og om Vindafjord kommune og NVE går videre med prosessen med å bygge slettende vindkraftverk, vil det forfølge for innbyggerne i Tysvær. Kommunestyret i Tysvær vedtok i går en smørbrødliste av punkter, så de sender over til Vindafjord kommune. Det går på støysikkerhet, konsekvensutredning for friluftsliv, særlig forbruket av Hodnafjell og Svebakken, og andre belastninger Tysvær kommune mener en vindpark vil påføre innbyggerne i kommunen. Da sier jeg ha det, Monika, etter nyhetene. Vi høres i morgen. Og da prater vi med André Hustofte Nesheim, finalist i The Voice. Fredag har han to konserter i Skjold Arena. Så det er rundt kvart over fire i morgen. Siste med meg,

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag, funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
4: Hei! Med oss Nygaard Bad kjører Outlet Weekend denne helgen, torsdag, fredag og lørdag. Våre utstillinger må ut, og det gode muligheter å få møbler, speil og dusjløsninger til sterkt reduserte priser. Vi rydder, du sparer. Kom inn om våre flotte nye lokaler for en kjempegod deal og en kopp kaffe. Velkommen til Nygaard Bad, rett sør for Garnius. Ha det på badet!
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.

Ed Sheeran og hans uvaner, og med det Max Musikk i gang. Jeg håper du har det fint. Takk til Egil som var med oss i ettermiddagsrush. Du hører han igjen i morgen, samme tid, samme sted. Og nå vi klare for å fylle kvelden med masse god musikk og kun musikk. Det alt det handler om utover hele kvelden her hos oss. Det nyeste til Tobias Sten får du snart, og litt senere blir det litt Euroboys på menyen, litt Big Bang, September When, Carol King, Sam Fender og Olivia Dean og Coldplay, blant andre. Og en trist vakker sak her nå, en perle fra Amy Winehouse.

0: få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Max Musikk på Radio 102.

Siste nett fra Tobias Sten, hans halvt forhold. Litt Grease-filmmusikk byr vi på her nå, før du hører Euroboys, Olivia Newton-John og John Travolta.

Innlyskjørt med Euroboys i Maxmusikk. Chris Rea står på tur. I can hear your heartbeat. Så sender oss 80-tallet her nå, så hører du snart Hilde Selvikvåg.

ut på kjøretur med Big Bang I Max Musikk på Radio 102. Vi følger opp med mer bra norsk musikk. September Wen står på turen opp, og snart hører du Malin Pettersen.

I Am fra Malin Pettersen. En virkelig stor låt snekker står for tur når vi skal gi ordet til Carole King her nå med fine It's Too Late. Og etterpå tar vi en låt som har gjort det veldig, veldig bra på listene I år, som heter Rain Me In. Den det Sam Fender og Olivia Dean som står for, men den får du først etter Carole King.

Sam Fender og Olivia Dean. I sommer annonserte Duran Duran at de legger ut på en arena-turné i høst med første stopp i Oslo. De inntar Unity Arena i begynnelsen av oktober.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Har med oss Coldplay og flotte Hymn for the Weekend, og litt før det Duran Duran, som snart starter høstturnéen sin i Oslo på Unity Arena, eller rett utenfor Oslo, om du vil. Men vi skal videre til noen andre som skal til Unity Arena i oktober. Stevie Wonder,

et fast grep om plasseringen på A-liste hos oss fortsatt. Vamp og pengene eller livet. Vi skal videre til Nelly Furtado her nå. Spin Doctors venter rundt neste sving.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Nei, men du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

Little Miss Can't Be Wrong fra Spin Doctors. Du kan senke skuldrene med Commodores, med Lionel Richie i front når vi skal til 70-tallet med deg her snart, etter LP, som artistnavnet til amerikanske Laura Pergolesi.

Si på Radio 102. Vi skal holde skuldrene ned litt til med fin musikk fra Tim Christensen, og så seiler vi inn i 80-tallet med en av de store 80-tallsheltene, Rick Astley, om litt.

supergruppa Super Heavy som slapp et album i 2011. Det var en gjeng bestående av Mick Jagger, Joss Stone, David Stewart, A.R. Rahman og Damian Marley. Chrissy Hynde og hennes Pretenders klarer her nå sammen litt ny musikk til deg etterpå.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
4: Max Musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Fylles spillelista ekstra godt opp, for du får maksmusikk non-stop resten av kvelden. Kine Nesheim, sin fine flyte, hører du snart, og nå det gjengen i Packers sin tur med Ferjemann, så får du ha en fin kveld videre hos oss med musikken

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
3: Nei!
2: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks.

blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.